0: Klasikinio. Roko. Legendos.
1: 1976 metais susikūrė britų ir amerikiečių roko veteranai Foreigner, viena iš daugiausiai muzikos albumų pardavusių grupių pasaulyje. Melomanų kolekcijose puikuojasi daugiau negu 75 milijonai jų įrašų, o keli populiariausi albumai tapo kelis kart platininiais įvairiose šalyse. Vienas žymiausių albumų, kuris tapo platininiu abiejose Atlanto pusėse, yra 1984 metų albumas Agent Provocateur. Tai vienintelis Foreigner diskas, kuris užėmė pirmąją vietą perkamiausių albumų sąraše Didžiojoje Britanijoje. Visame šiame konceptualiame albume pasakojama apie dvigubą slaptojo agento gyvenimą. Vienas šio albumo singlų, pripažintas ir vienu žymiausių grupės Foreigner hitų, yra daina That Was Yesterday. Jos vaizdo klipas nufilmuotas Birmingemo Jeffersono pilietinėme centre Alabamoje. Žinomi net keturi dainos variantai. Be originalo yra dvi specialios remiksuotos versijos ir orkestrinė aranžuotė. Ilgesnė dainos versija turi papildomo teksto. Jie galima sutikti ir grupės DVD įraše All Access Tonight 25 Live in Concert. Čia originali grupės Foreigner daina That Was Yesterday.

Klasikinio roko legendos. Give Me All Your Lovin' yra viena žinomiausių, jei ne pati žinomiausia grupė ZZ Top daina. Singlų šis kūrinys buvo išleistas 1983 metais. Ši daina reklamavo tais pačiais metais išleistą patį sėkmingiausią ZZ Top albumą, aštuntąjį studijinį darbą Eliminator. Populiarumą pelnyti padėjo tiems laikams naujoviškai skambėjęs blues roko ir sintezatorių skambesio junginys, kurio dėka albumas Eliminator buvo parduotas didesniu nei 10 milijonų tiražu. Žurnalas Rolling Stone šį ZZ Top darbą paskelbė 39 pagal svarbą 9 dešimtmečio albumu. Didžiausių kitų tapusi albumo daina Gimme All Your Lovin' Didžiojoje Britanijoje sėkmė sulaukė ne iš karto. Mat 1983 rugsėjį išleistas singlas tenkinosi vos 61 topo vieta. Suprantama, padedant muzikos kanalui MTV, klasikinis ZZ Top hitas buvo pakartotinai išleistas 1984 spalį ir Britų salyne tapo pirmuoju grupės singlu pasiekusių aukščiausią dešimtuką. Praėjus dešimtmečiui savaip interpretuota Gimme All Your Lovin' versija įrašė suomių grupė Leningrad Cowboys, į pagalbą pasitelkę visą Raudonosios armijos chorą. 1999-aisiais dar vieną Gimme All Your Lovin' coverį išleido atlikėja Martei, kuriai talkino patys ZZ Top. Čia klasikinio hito originalas ZZ Top ir Gimme All

Sveiki. Rinkimai turbūt yra viena temų, kurią kiekvienas turi ką pasakyti. Jiems artėjant, vykstant ar jau praėjus, rodos pamiršus diskusijos apie tai netyla. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip šią temą kalbėti taisyklingai. Pirmiausia, ypač dažnai skambantis žodis rinkiminis. Rinkiminė apygarda, apylinkė, komisija, programa ir taip toliau. Tai netaisyklingos darybos žodžiai. Su rinkimais susijusias procedūras, institucijas ir panašiai reikia įvardyti ne būdvardžių rinkiminis rinkiminė, o daiktavardžio nusakomojo kilmininko forma. Tai yra rinkimų. Taigi taisyklingai skamba taip. Rinkimo apygarda, rinkimų komisija, rinkimų programa. Priesakos inis vediniais galima apibūdinti nebent su rinkimais susijusius dalykus, kurie nėra termininiai junginiai. Pavyzdžiui, prieš rinkiminis laikotarpis, rinkiminiai pažadai, po rinkiminis elgesys, rinkiminė kampanija. Pastarasis žodžių junginys, rinkiminė kampanija, neretai sakomas ir rašomas netaisyklingai. Reikėtų įsidėmėti kampanija, o ne kompanija. Žodžių kompanija vardėjama įmonė, bendrovė ar būrys. O štai kampanija yra veikla, veiksmai, akcija. Taigi, artėjant rinkimams, visos partijos imasi politinių kampanijų. Dar viena ypač dažnai daromo klaida žodis prabalsuoti. Šis veiksmažodis nevartotinas reikšmėms balsuoti, pabalsuoti, nubalsuoti, baigti balsuoti. Taigi sakiniais mes jau prabalsavome, taisomas mes jau balsavome, pabalsavome, buvome balsuoti ar atidavėme savo balsą. Jeigu einame balsuoti, vadinasi, esame įtraukti į rinkėjų sąrašus. Patariama vengti žodžio rinkikų. Tuo metu visuma rinkėjų balsuojančių už kurią nors politinę partiją rinkimuose dar vadinama tarptautiniu žodžiu – elektoratas. O rinkėjai arba elektoratas turi teisę kelti reikalavimus kandidatams, ne prieš kandidatus. Savo ruoštų kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Taip pat nevertėtų pamiršti žodžių junginio atstovauti kam. Kandidatai turi atstovauti rinkėjams, o ne rinkėjus. Taip pat ir su žodžių junginiu jausti atsakomybę. Kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Rinkimų kontekste dažnai pasigirsta ir pasakymai rinkėjus įtakos, dosnus pažadais, prieiti išvadų ir panašiai. Visi jie netaisyklingi. Reikėtų sakyti ne rinkėjus įtakos, o rinkėjams turės įtakos arba darys įtaką. Ne kandidatai dosnus pažadais, o dosnus pažadų. Ne prieis išvadų ar išvadas, o prie išvadų. Taigi viską sujunkime. Nors rinkėjams turės įtakos kandidatai dosnus pažadų, bet jie matyt padarys išvadas ir balsuos pagal savo sąžinę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linkim, nepriklausomai nuo to, ar tai Seimo, ar mokyklos prezidento rinkimai.

0: Klasikinio roko legendos.
1: All I Want Is Everything. Taip vadinasi britų roko grupės Def Leppard daina, kurią rasite 1996 metais išleistame kolektyvo albume Slang. Prieš pilnai rašant 8-ąjį albumą ir paruošiant į leidybą, grupės muzikantų gyvenimuose įvyko patys įvairiausi, tačiau dažniausiai nemalonūs dalykai. Phil'as Collins išsiskyrė, mirė Rico Savage'o tėvas, o Rickas Allen'as ir Joe Elliot'as abu buvo suimti policijos. Be to įrašuose nedalyvavo garsusis prodiuseris Mutas Landžas, be kurio muzikantai turėjo didesnę laisvę išreikšti tikruosius savo jausmus. Def Leppard netgi ryžosi kardinaliai pakeisti įrašų sesijos procesą, tačiau tai nebuvo itin sėkmingas sprendimas. Slang tapo pirmuoju grupės albumu, kuris Jungtinėse Amerikos valstijose nebuvo parduotas platininiu tiražu. Kitose pasaulio šalyse albumas Slang buvo sutiktas šiek tiek geriau, pavyzdžiui, net 4 singlai pasiekė perkamiausių Didžiojoje Britanijoje hitų top 40. Viena jų tapo Joe Elliot'o sukurta baladė All I Want Is Everything, kuri buvo įrašinėjama Ispanijos ir Airijos studijose. Šis singlas, kurio Jungtinėse Amerikos valstijose nufilmuotą vaizdo klipą režisavo Metas Mahurinas, Didžiosios Britanijos hitų sąraše pasiekė 38, o Kanadoje 32 vietas.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Nacionalinio saugumo komisijos posėdis šaukiamas dėl praėjusios savaitės pabaigoje įvykusių dviejų traukinių avarijų. Ketinama aptarti Lietuvos geležinkelių veiklą, infrastruktūros būklę ir galimas grėsmes jai. Į Lietuvą atvyksta Lenkijos vadovas. Karolis Navrotskis su kolega Gitanu Nausėda aptars regiono saugumą paramą Ukrainai, bet to stebės abiejų valstybių karinės pratybas. Jose Lietuviai ir Lenkai stiprina reagavimą į galimas grėsmes vadinamojo Suvalkų koridoriaus teritorijoje. Praėjusią naktį, nepaisant Kijevo paskelbtų paliaubų, įvairiuose Ukrainos regionuose griaudėjo sprogimai. Rusai leido kovinius dronus, mėtė aviacinės bombas. Ukraina viena šalies paliaubas paskelbė po to, kai tą patį padarė rusai ateinantį savaitgalį baivindamiesi atakų vadinamosios pergalės dienos metu. Šį vakar trečioje Eurolygos ketvirtfinalio serijos kovoje Kauno Žalgiris namų arenoje susikaus su Stambulo Fenerbahčė klubu. Serijoje iki trijų pergalių Turkijos atstovai kol kas pirmauja 2-0. Žaidimo pradžia 20 valandą. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 7. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių.
0: Rock FM.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Britų roko grupė Whitesnake po mega tiražais parduoto albumo Whitesnake naują įrašą gerbėjams padovanojo 1989 metais. Tai buvo albumas Slip of the Tongue. Kaip jau tapo įprasta, po pastarojo albumo įrašymo eilinį kartą paleidęs visus muzikantus, Whitesnake lyderis Davidas Coverdale'as surinko naują komandą. Didžiausių siurprizų kritikams ir melomanams tapo garsaus gitaristo Steve Way įsiliejimas į Whitesnake sudėtį. Deja, šis žingsnis nepadėjo albumo parduoti tokiu tiražu, kokiu džiaugiasi ankstesnis grupės darbas. Nepaisant to, Whitesnake įrašas Slip of the Tongue pakilo į 10 vietą perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose albumų tope. Daugiausiai už tai dėkoti tenka gitaristui ir beveik visų albumo dainų bendraautoriui Adrianui Vanderbergui. Deja, nors šis muzikantas nudirbo didžiąją dalį darbo, prieš pat albumo Slip of the Tongue įrašų sesiją Adrianas Vanderbergas susižeidė riešą, todėl vietoje albume girdime grojantį Steve Away. Čia vienas stipriausių albumo kūrinių, Whitesnake klasikinis roko hitas Now You

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 7 valandos. Dviejų traukinių avarijų įvykusių praėjusios savaitės pabaigoje aplinkybės šiandien bus nagrinėjamos Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Jame bus aptarta Lietuvos geležinkelio grupės veikla, geležinkelio infrastruktūros būklė ir grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Incidentų priežastis tiria LTG sudaryta komisija, be to Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus ikiteisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Įsigaliojus tylos režimui arba paliauboms, kurias paskelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis, kelių Ukrainos regionų valdžia praneša apie okupantų rusų surinktus apšaudimus. Be kita ko, po vidurnakčio pranešta apie bepiločių dronų ataką Dnipropetrovsko srityje. Aviacinėmis bombomis atakuota Zaporižio sritis, taip pat smogta Chersono sričiai, oro pavojus paskelbta Zaporižios, Chersono ir Sumų srityse. Tuo metu vakar okupantų rusų surinktos masinės atakos įvairiose Ukrainos regionuose aukų skaičius išaugo iki 27, sužeistųjų iki 120. Komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį pradėta vos prieš dieną Jungtinės valstijos trumpam stabdo, praneša Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, sprendimas priimtas siekiant išsiaiškinti, ar taikos susitarimas su Iranu gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Trumpas taip pat eilinį kartą kalbėjo apie padarytą didelę pažangą taikos derybose ir pridūrė, kad Irano uostų blokada lieka galioti. Šaltibarščių festivalis Vilniuje bus surengtas paskutinį mėnesio savaitgalį. Išsameu Emilis Lengė.
1: Festivalis vyks gegužės 29-31 dienomis, o šiemet jis bus jau ketvirtasis. Organizatoriai šventę pradėti kviečia gegužės 29-osios penktadienio vidurdienį, surengiant didžiausią šaltibarščių pietų pertrauką. Tuo metu šaltibarščius vienu metu raginami valgyti biurų darbuotojai ar miestiečiai tiesiog susirinkę aikštėse ir kitose vietose. Šiai progai skirtos erdvės veiks prie Halės, Turgaus, geležinkelio stoties ir kitur. Nuo vakar sostinė šaltibarščių festivalį reklamuoja po Vilnių važinėjantį šaltibarščių autobusas. Vėliau Neryje prie Baltojo tilto atsira šaltibarščių stotelė, kurioje stos per miestą kursuojantys laivai.
0: Persvaros neišsaugojęs lyderis Top lygos čempionate turėjo tenkintis lygiosiomis. Kauno Žalgirio futbolininkai rungtynėse namie su Telšių Džiugu laimėjo pirmą kėlinį 2-0, bet beveik visą antrą rungtynių pusę turėjo žaisti mažumoje. Susitikimą baigė rezultatu 2-2. Džiugas palipėjo į antrą turnyro lentelės vietą, Kauno Žalgirio persvara sumažėjo iki 6 taškų. Kitose rungtynėse vakar Gargždų Banga Vilniuje sutriuškino outsiderius Riterius 4-0 ir kol kas kilstelėjo į ketvirtą vietą. Šiandien Kauno rajono Hegelman namie susitiks su Panevėžiu, Vilniaus Žalgiris priims Šiaulius, o Vilniaus rajono Transinvest Marijampolės Sūduvą. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajono, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 5, Klaipėdoje 6, Kaune 8, Vilniuje 9, Alytuje 10 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: 爱人。
1: Reklama.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Of Monsters and Men. Viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
3: Renginio radijas Rock FM.
4: Tik dabar,
5: tik dabar.
4: Svedbank.
5: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
7: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne'o memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sažininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija jau prekyboje.
3: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Kiekvieną pavasarį iš Niujorko valstijoje esančių kapinių dirvos išlenda milijonai po žeme tūnojusių vabzdžių. Tai žiedadulkių išalkusi viena didžiausių pasaulyje žemėje lizdų sukančių bičių kolonijų. Kornelio universiteto entomologai apskaičiavo, kad Islon kapinėse yra įsikūrusios maždaug pusšešto milijono Andrena regularis rūšės bičių. Jos skirtingai nei medunešės bitės negyvena šeimomis, o didžiąją gyvenimo dalį praleidžia vienatvėje požeminiuose urvuose. Bet apie viską nuo pradžių. Kornelio universiteto mokslininkė už kelių kvartalų nuo universiteto ieškojusi laisvos vietos savo automobiliui, netyčia aptiko nesuskaičiuojama daugybė šių vabzdžių lizdų. Susidomėjusi, ji paskatino kolegas patyrinėti šią vietą. Mokslininkai lauko darbus pradėjo dar 2023 pavasarį, pastatydami 10 gaudyklių, 36 kvadratinių centimetrų dydžio palapinių atvirą apačią, pastatytų virš bičių lizdų ir nukreipiančių vabzdžius į plastikinį indą, su juos įklampinančiu 70% etanolio tirpalu. Lauko tyrimas parodė, kad kapinėse kiekviename smėlingo priemolio dirvožemio kvadratinėme metre lizdus krauna vidutiniškai 853 bitės. Be to, tyrėjai apskaičiavo, kad 2023 pavasarį iš šios vietos galėjo įskristi net 5 milijonai 560 tūkstančių bičių. Pasak tyrėjų, šios bitės itin svarbios vietos ekosistemai. Jos apdulkina obelis ir mėlynių krūmus. Ankstesni tyrimai parodė, kad šios bitės labai prisideda prie Niujorko valstijos vizitinę kortelę tapusių obuolių apdulkinimo. Niujorko valstijoje Andrena regularis kasmet maždaug balandžio mėnesį išlenda iš po žemės, kad pasimaitintų žiedadulkėmis, susiporuotų, o patelės iškastų lizdus, kuriuose jų lervos, gerai pasistiprinusios žiedadulkėmis ir nektaru, galėtų praleisti žiemą, augdamos ir ruošdamosi kitų metų pavasario skrydžiui. Ši rūšis žiemojo saugelio stadijoje, o tai yra gana retas reiškinys. Ir būtent dėl to jos pavasarį išlenda iš po žemės taip anksti. Jų skrydis kaip tik sutampa su obelų žydėjimu.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

Čia radijas LT žinios trumpai Šemilis Lingė. Labas rytas. Jungtinės valstijos stabdo vos pirmadienį pradėtą laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Taip nurodė prezidentas Donaldas Trumpas, esant sprendimas priimtas siekiant sudaryti taiką su Iranu. Praėjus vos kelioms valandoms po vidurnakčio, kai Kijevas pradėjo laikytis vienašališkų paliaubų, rusai į Ukrainą paleido kovinių dronų, numetė aviacinių bombų, žala vertinama. Kijevas paliaubas paskelbė po to, kai apie jas prabilo Maskva, tik ši paliaubų pageidauja savaitgalį, kai šves vadinamąją pergalės dieną. Vilniuje posėdžiaus Nacionalinio saugumo komisija, ji sukviesta praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms. Ketinama aptarti Lietuvos geležinkelių veiklą, infrastruktūros būklę ir galimas grėsmes jai. Sostinėje sulaikytas 18 vaikinas vakar melagingai tarnybas informavęs apie esą užminuotą mokyklą. Pamelavusiam apie sprogmenį jaunoliui gręsia nemalonumai, jam surašytas protokolas. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame 8. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Vilniaus ryto fanai.

0: Metas skilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
1: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas Radio Centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8:00. Minint 235-asias abiejų tautų Respublikos gegužės 3-osios konstitucijos metinės, Lenkijos ir Lietuvos prezidentai Karolis Navrockis ir Gitanas Nausėda šiandien stebės bendras tarptautinės taktinės pratybas Narsus Grifonas. Jos vyks Akmenynų kaime Kalvarijos savivaldybėje. Pratybose abiejų šalių kariuomenės glūdina greitą ir koordinuotą reagavimą į galimas grėsmes vadinamajame Suvalkų koridoriuje. Prezidentūros teigimu šalio susitikimo metu šalių vadovai aptars regiono gynybos ir saugumo stiprinimą, karinę ir politinę paramą Ukrainai, būsimo NATO viršūnių susitikimo Ankaroje prioritetos. Vienašališkas Kijevo paskelbtas paliaubas, kurios įsigaliojo vidurnaktį Rusija sulaužė iš karto. Sprogimai šiąnakt buvo girdimai įvairiuose Ukrainos regionuose – Dnipropetrovsko, Chersono, Zaporižio, Sumų ir kituose. Tuo metu išaugo vakar okupantų rusų surinktos masinės atakos prieš Ukrainą aukų ir nukentėjusiųjų skaičius. Atnaujintais duomenimis iš viso įvairiuose šalies vietose žuvo 27 žmonės, mažiausiai 120 buvo sužeista. Užbaigti Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymą ir paruošti išvadą šiandien planuoja Seimo kultūros komitetas. Pastarąjį kartą komitetas posėdžiavo praėjusį trečiadienį, tą kart nutarta nebaigti svarstyti visų pasiūlymų ir sulaukti Venecijos komisijos išvado. Kitam posėdžiui buvo atidėti pasiūlymai susiję su naujo projekto įsigaliojimo terminais. Prasideda 6-asis tarptautinis rašytojų ir knygų festivalis Kauno literatūros savaitė. Anot organizatorių renginyje lankytojų lauks daugybė renginių nuo filmų, peržiūrų ir knygų mugės miesto centre iki atviro mikrofo bei festivalio uždarimo naktinėje kavinėje. Šiemet festivalyje dalyvaus autoriai net iš 9 šalių nuo Jungtinės karalystės, Vokietijos ir Šveicarijos iki Ukrainos ir Sakartvelo. Festivalis tęsis iki sekmadienio. Nemuno saloje Žalgirio krepšininkai šiandien stos į kovą, išsameu Emilis Lengė.
5: Jau trečią kart priešininkas bus tas pats. Stambulo Fenerbahčio klubas treniruojama Šarūno Jasikevičiaus. Kol kas Eurolygos ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių Turkijos atstovai pirmauja 2-0. Žalgirio treneris Tomas Masiulis susitikimo išvakarėse sakė besitikintis savų sirgalių akivaizdoje išvysti kitokį komandos veidą. Strategas teigia, kad žaidėjai puikiai supranta situaciją ir šiandien turi pasirodyti geriau. Trečiosios serijos rungtynės prasidės 20 valandą.
4: Pirmasis vieta čempionų lygos futbolo turnyre užsitikrino Londono Arsenalas. Pirmas pusfinalio rungtynės su Madrido Atletico komanda Ispanijoje baigęs lygiosiomis 1-1. Vakar namie Arsenalas laimėjo 1-0 ir į finalą pateko po 20 metų pertraukos. Antras finalininkas paaiškėjo šį vakarą Münchene, kur Bayernas priims Paris Saint-Germain futbolininkus. Prieš savaitę Prancūzijoje Paryžiaus komanda laimėjo 5-4. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelį rajonų, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Kaune 7, Alytuje 9, Vilniuje 10 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino.lt.

0: Šiais metais Blink 182 albumai tuo pačiu pavadinimu sukanka lygiai 20. Jame mes randame ir I Miss You. Tai yra vienas iš tų retų grupiai atvejų, kai visiškai pasitikima akustiniu skambesiu. Kompanijos nariai tuomet atviravo, kad taip skambančią dainą parašyti įkvėpė The Cure lyderis Robertas Smithas. Įdomu ir tai, kad minėtame albume galima rasti ir bendrą Blink 182 ir Roberto dainą. Bet šį kartą apsiribokime tiesiog Blink 182 ir fantastišką I Miss You.
1: Daina su šauktuku.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Brian Adams albumas Roll with the Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Come on, make up your mind. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Kupiškio rajone šiandien paryčiais ugnigesiai gelbėtojai baigė gesinti Šepetos durpynė kilusį gaisrą. Dėl jo visame rajone buvo paskelbta ekstremalioji situacija, žmonės raginti saugotis padidėjusios oro taršos. Donaldui Trumpui nutarus stabdyti vos už vakar pradėtą laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį pinga nafta. Brent barelio kaina šįryt sumažėjo beveik 2% iki 108 dolerių. Klaipėdos uosto teritorijoje per pratybas bus imituojamas gaisras, gali matytis dūmai pasirodyti specialiosios tarnybos, todėl uostamiesčio gyventojai raginami neįsigasti. Pratybos suplanuotos nuo 9 iki 11 valandos. Sostinėje sulaikytas 18 vaikinas vakar melagingai tarnybas informavęs apie esą užminuotą mokyklą. Pamelavusiam apie sprogmenį jaunuoliui gręsia nemalonumai, jam surašytas protokolas. Šį vakar trečioje Eurolygos ketvirtfinalio serijos kovoje Kauno Žalgiris namų arenoje susikaus su Stambulo Fenerbahčio klubu. Serijoje iki trijų pergalių Turkijos atstovai kol kas pirmauja 2-0. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 9. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Gaisras Klaipėdos uoste esančios įmonės teritorijoje artimiausias 2 valandas bus imituojamas. Klaipėdos konteinerių terminale vyks iš anksto suplanuotos pratybos. Gyventojai raginami nesijaudinti dėl galimų dūmų ir specialiųjų tarnybų judėjimo, įmonės teigimų jokio realaus pavojaus aplinkai ir visuomeniai nėra. Gaisras Šepetos durpyne Kupiškio rajone kilęs pirmadienį, suvaldytas vakar vakare, šį rytą buvo visiškai užgesintas, praneša ugnigesiai. Už vakar atlikus žvalgybą dronu nustatyta, kad degimas atskirai žiediniais buvo išplitęs iki 164 hektarų teritorijoje. Dėl Šepetos durpyne kilusio gaisro sukėlusio oro taršą Kupiškio rajono mero potvarkiu, vakar visoje savivaldybės teritorijoje buvo paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Įsigaliojus tylos režimui arba vienašališkoms paliauboms, kurias paskelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis, kelių Ukrainos regionų valdžia praneša apie okupantų rusų surinktus apšaudimus. Be kita ko, po vidurnakčio pranešta apie bepiločių dronų ataką Dnipropetrovsko srityje. Aviacinėmis bombomis atakuota Zaporižios sritis, taip pat smogta Chersono sričiai. Oro pavojus paskelbta Zaporižios, Chersono ir Sumų srityse. Komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį pradėta vos prieš dieną Jungtinės valstijos trumpam stabdo, praneša Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, sprendimas priimtas siekiant išsiaiškinti, ar taikos susitarimas su Iranu gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Trumpas taip pat eilinį kartą kalbėjo apie padarytą didelę pažangą taikos darybose ir pridūrė, kad Irano uostų blokada lieka galioti. Dviejų traukinių avarijų įvykusių praėjusios savaitės pabaigą aplinkybės šiandien bus nagrinėjamos Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Jame bus aptarta Lietuvos geležinkelių grupės veikla, geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Incidentų priežastis tiria LTG sudaryta komisija, be to Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o 2 atskirus ikiteisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Nemokamos civilinės saugos ekskursijos penktadienį vyks 15 Lietuvos miestų ir rajonų. Išsamiau, Emilis Lengė.
4: Ekskursijas rengia Lietuvos Raudonojo kryžiaus atstovai. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje ir kitur žmonės kviečiami susipažinti su svarbiausiais civilinės saugos objektais šalia savo gyvenamosios vietos. Bus pasakojama, kuo skiriasi priedangos, kolektyvinės apsaugos statiniai ir evakavimo punktai, kaip elgtis išgirdus perspėjimo sirenas, ką verta turėti namuose, kaip pasiruošti išvykimo krepšį ir kodėl svarbu iš anksto susidaryti šeimos planą. Norinčiųjų dalyvauti, prašoma registruotis Raudonojo kryžiaus puslapyje.
3: Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajono, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Panevėžyje 9, Vilniuje ir Alytuje 10 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Sound. Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 €. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 €. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 €. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera. Rock.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje labai trumpai apie Mayday Parade. Ši amerikiečių kompanija jau prieš kurį laiką išsikėlė nemenką tikslą – išleisti tris tarpusavėje susijusius mini albumus, kuriuos visus galima tiesiog pavadinti trilogija. Dvi jo dalys jau pasirodė praėjusiais metais, trečiosios vis dar laukiame. O čia naujas ir labai gražus praėjusią savaitę pasirodęs Mayday Parade singlas Blame It On The Youth.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Po maždaug 2 parų Kupiškio rajone kelia Šepetos durpino gaisra šiandien pareičiais užgesintas. Dėl liepsnų buvo paskelbta ekstremalioji situacija visame rajone. Žmonės raginti saugotis padidėjusios oro taršos. Vykstant pratyboms Klaipėdos uoste iki 11 valandos bus imituojamas gaisras. Gali matytis dūmai, pasirodyti specialiosios tarnybos, vietos žmonės raginami neįsigasti. 2 iš 4 peilių Bulgarijos Varnoje sužeistų asmenų yra sunkios būklės, jie operuoti. Priminsiu, kad nelaimė kurorto parduotuvėje įvyko, kai ją ginkluota peiliu įsiveržė girta 47-erių lietuvė. Ji sulaikyta, po nusikaltimo jai nustatytas maždaug 2 promilių girtumas. Pagalvojęs, kad moka už statybinės medžiagas, Vilnietė sukčiams atidavė daugiau nei 42 tūkstančius eurų. Pasak pareigūnų, į vyro elektroninio pašto dėžutę buvo atsiųsta melaginga sąskaita. Pradėtas įvykio tyrimas. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniose, išsamiau 10. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt

0: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
1: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
2: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Sveiki.
1: Čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Seimui kaip institucijai būtų geriau, jei įtarimų sulaukę parlamentarai pasitrauktų, sako parlamento vadovas. Taip Juozas Olekas kalbėjo paklaustas apie skirtingas taktikas, kurias pasirinko teisėsaugos dėmesio pastaruoju metu sulaukę Seimo nariai. Socialdemokratas Gintautas Paluckas savo kaltę neigė ir iš partijos pasitraukė, bet lieka dirbti Seime ir frakcijoje. Vardan Lietuvis Saulius Skvernelis parlamento mandato neatsisako, bet pasitraukė iš partijos ir frakcijos. Konservatorius Kazys Narkevičius kaltę pripažino ir pasitraukė tiek iš Seimo, tiek iš partijos. Puolamąsias operacijas prieš Iraną Jungtinės valstijos baigė, pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubijas pakartojo kongresui išsakytus teiginius praėjus beveik mėnesiui po trapių paliaubų paskelbimo. Baltiesiems rūmams reikėtų prašyti kongreso leidimo tęsti konfliktą ilgiau nei 60 dienų. Vienašališkas Kijevo paskelbtas paliaubas, kurios įsigaliojo vidurnaktį Rusija sulaužė iš karto. Sprogimai šiąnakt buvo girdimi įvairiuose Ukrainos regionuose Dnipropetrovsko, Chersono, Zaporižio, Sumų ir kituose. Tuo metu išaugo vakar okupantų rusų surinktos masinės atakos prieš Ukrainą aukų ir nukentėjusiųjų skaičius. Atnaujintis duomenimis iš viso įvairiuose šalies vietose žuvo 27 žmonės, mažiausiai 120 buvo sužeista. Gesinant didžiulį dėl sausros kilusi miško gaisrą pietryčių Lenkijoje sudužo gaisrų gesinimo lėktuvas. Jo pilotas žuvo, praneša Lenkijos žiniasklaida. Šis lėktuvas dalyvavo didelio masto operacijoje netoli Kozakų kaimo Liublino vaivadijoje. Ten kovai su didžiuliu gaisru apėmusiu apie 100 hektarų miško buvo pasiusta apie 300 ugniagesių brigadų, taip pat 3 lėktuvai ir sraigtasparnis. Kas tiksliai sukėlė avariją, kol kas neaišku, gelbėjimo tarnybos tebedirba įvykio vietoje. FIBA čempionų lygos finalo ketvertą gyvai stebės apie 2000 ryto fanų. Išsamiau, Emilis Lingė.
2: Vilniaus rytas pusfinalyje susitiks su Tenerifės La Laguna jau rytoj. Rungtynės vyks Barcelonos pašonėje esančioje Badalonoje. Ryto bendruomenė skaičiuoja, kad į ten išvyks maždaug 1500 aistruolių iš Lietuvos. Tiek užpildys maždaug šeštadalį apie 13 000 žiūrovų talpinančios salės. Dalis ryto fanų į Badaloną vyksta savarankiškai, o kiti dviem specialiais lėktuvais. Šie užsakomieji skrydžiai išpirkti, o pati komanda jau Barcelonoje. Ją pasiekė vakar vakare, o šiandien vyks treniruotė. Jeigu rytas pateks į finalą, jame žais šeštadienio vakarą.
1: Trečią kartą iš eilės Azerbaidžano krepšinio čempionu tapo Lietuvos rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis. Jo treniruojama Baku Sabah komanda vakar apšerono Lions krepšininkus nugalėjo 108-95 ir laimėjo finalo seriją 3-0. Pralaimėjusių gretose Gediminas Orelikas nežaidė. Baku komandoje Kurtinaičio asistentu dirba Aurimas Jasilionis. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytinės rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Vilniuje ir Klaipėdoje 11, Alytuje 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Pagaliau Lietuvoje Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu su šukti
3: renginio radijas Rock FM.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino.lt.

0: kompanijos Embrace kūrinys Ashes turi labai smagią ir įkvepiančią istoriją. Iškart po dainos išleidimo, o tai buvo 2004-ieji, grupės gerbėjai ėmėsi akcijos GATNO arba Get Ashes to Number One. Tai apėmė ir albumą, ir iš jo paimtų singlus. Tikrai negali sakyti, kad Ashes Jungtinėje karalystėje nebuvo populiari, bet gerbėjų pastangų užteko tik 8-ai singlų topo vietai.
1: Daina su šauktuku.

0: that one.
1: Mm-hmm. Yeah, this is top secret shit. You're not supposed to, like, film these boards. It's got all our ideas on it.
2: Plus, you're not supposed to film him.
1: Yeah, you can't film.
3: He's copyrighted.
0: Can't film what?
1: I got a copyright on this face.
4: So you're saying that I can't do this?
1: No, you can't do that. Can't film.
5: Reklama. Tik dabar. Swedbank? Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynuogių indelyje tik 1 euras 95 centai, 500 gramų persikų indelyje tik 2 eurai 59 centai, 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1 euras 39 centai, o kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
9: Rock FM.
8: Rock FM.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Nedarbo lygis šalyje siekia 7,4%. Palyginti su praėjusių metų pirmojų ketvirčiu, jis didesnis 0,5 procentinio punkto. Reikšmingai beveik 5 punktais per metus augo jaunimo nedarbas. Nedirba apie 18% jaunuolių nuo 15 iki 24 metų. Karoje artimuosiuose rytuose išauginus energetikos kainas mūsų šalyje labiausiai nerimaujama dėl galimo maisto ir degalų brangimo rodo bankininkų sakyta apklausa. Taip pat didesnį susirūpinimą kelia būsimos komunalinių paslaugų kainos. Tik mažiau nei 10% nurodo nesibaiminantis kainų augimo. Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą Panevėžio Lietkabelis priims Gargždus, o Utenos Juventus Šiaulių ekipą. Tuo tarp Eurolygos ketvirtfinalio serijos kovoje Kauno Žalgiris Nemuno saloje susikaus su Stambulo Fenerbahčio klubu. Serijos iki 3 pergalių rezultatas 2-0 turkų naudai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 11. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Evergreen. Štai tai vadinasi nauja mus pasiekusi kompanijos Young Vijayan daina. Jos aprašui, pristatymui ir reklamavimui grupės vadyba daug dėmesio neskyrė. Bet taip jau įprastai nutinka, kai dainos išleidimas sutampa su albumo, iš kurio ji ir paimta pasirodymu. Naujas diskas vadinasi Victory Garden, o čia jūsų visų dėmesio ir mano minėta Evergreen.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: mokslas šiandien.
1: Kiekvieną pavasarį iš Niujorko valstijoje esančių kapinių dirvos išlenda milijonai po žeme tūnojusių vabzdžių. Tai žiedadulkių išalkusi viena didžiausių pasaulyje žemėje lizdus sukančių bičių kolonijų. Kornelio universiteto entomologai apskaičiavo, kad East Long kapinėse yra įsikūrusios maždaug po 6 milijono Andrena regularis rūšės bičių. Jos skirtingai nei medunešės bitės negyvena šeimomis, o didžiąją gyvenimo dalį praleidžia vienatvėje požeminiuose urvuose. Bet apie viską nuo pradžių. Kornelio universiteto mokslininkė už kelių kvartalų nuo universiteto ieškojusi laisvos vietos savo automobiliui, netyčia aptiko nesuskaičiuojama daugybė šių vabzdžių lizdų. Susidomėjusi, ji paskatino kolegas patyrinėti šią vietą. Mokslininkai lauko darbus pradėjo dar 2023 pavasarį, pastatydami 10 gaudyklių. 36 kvadratinių centimetrų dydžio palapinių atvira apačia, pastatytų virš bičių lizdų ir nukreipiančių vabzdžius į plastikinį indą, su juos įklampinančiu 70% etanolio tirpalu. Lauko tyrimas parodė, kad kapinėse kiekviename smėlingo priemolio dirbožemio kvadratinėme metre lizdus krauna vidutiniškai 853 bitės. Be to, tyrėjai apskaičiavo, kad 2023 pavasarį iš šios vietos galėjo išskristi net 5 milijonai 560 tūkstančių bičių. Pasak tyrėjų, šios bitės itin svarbios vietos ekosistemai. Jos apdulkina obelis ir mėlynių krūmus. Ankstesni tyrimai parodė, kad šios bitės labai prisideda prie Niujorko valstijos vizitinę kortelę tapusių obuolių apdulkinimo. Niujorko valstijoje Andrena regularis kasmet maždaug balandžio mėnesį išlenda iš po žemės, kad pasimaitintų žiedadulkėmis, susiporuotų, o patelės iškastų lizdus, kuriuose jų lervos, gerai pasistiprinusios žiedadulkėmis ir nektaru, galėtų praleisti žiemą, augdamos ir ruošdamos į kitų metų pavasario skrydžiui. Ši rūšis žiemojo saugelio stadijoje, o tai yra gana retas reiškinys. Ir būtent dėl to jos pavasarį išlenda iš po žemės taip anksti. Jų skrydis kaip tik sutampa su obelų žydėjimu.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 11 valandų. Gaisras Klaipėdos uoste esančios įmonės teritorijoje imituotas pastarąsias 2 valandas. Tai iš anksto suplanuotos pratybos Klaipėdos konteinerių terminale. Gyventojai raginami nesijaudinti dėl dūmų ir specialiųjų tarnybų judėjimo, įmonės teigimų jokio realaus pavojaus aplinkai ir visuomeniai nėra. Gaisras Šepetos durpynė Kupiškio rajone kilęs pirmadienį suvaldytas vakar vakare, o šį rytą buvo visiškai užgesintas, praneša ugniagesiai. Dėl durpynė kilusio gaisro sukėlusio oro taršą Kupiškio rajono mero potvarkiu vakar visoje savivaldybės teritorijoje buvo paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Donaldui Trumpui nutarus stabdyti vos už vakar pradėtą laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį pinga nafta. Išsamiau Emilis Lengė.
4: Brent rūšies naftos barelis šį rytą atpigo beveik 2% iki $108. Rinkos naujausia Baltųjų rūmų šeimininko pranešimą pasitiko su nedideliu lūkesčiu, kad įtampa artimuosiuose rytuose atslūks ir Persijos įlanko šalys pasauliui vėl galės tiekti įprastą naftos kiekį. Trumpas sako sprendimą dėl operacijos laisvės stabdymo priėmęs, mat norisi įvertinti, ar vis tik galima sudaryti susitarimą su Iranu dėl taikos. Bet visą antradienį Trumpo aplinka tvirtino, kad operacija laisvė užtikrins laivybos ir prekybos laisvę Hormūzo sąsiauryje ir Persijos įlankoje, o apie jo stabdymą neužsiminta.
3: Meška vėl pastebėta Vilniaus rajone. Vakar prieš vidurnaktį bendrasis pagalbos centras sulaukė pranešimo, kad laukinis gyvūnas bėga Bukiškio kaime Ukmergės gatve važiuojamąją kelio dalimi Vilniaus link. Vėliau meška buvo pastebėta bėganti Tarandės gatvės link, o galiausiai įbėganti į netoliese esantį miškelį. Gyventojai raginami išlikti budrus, vengti artintis prie laukinio gyvūno bei apie pastebėtą mešką, nedelsiant pranešti skubios pagalbos tarnyboms. Specialistai primena, kad sutikus mešką svarbu nepanikuoti, nebandyti jos fotografuoti iš arti ar persekioti. Persvaros neišsaugojęs lyderis top lygos čempionate turėjo tenkintis lygiosiomis. Kauno Žalgirio futbolininkai rungtynėse namie su Telšių Džiugu laimėjo pirmą kėlinį 2-0, bet beveik visą antrą rungtynių pusę turėjo žaisti mažumoje, susitikimą baigė rezultatu 2-2. Džiugas palipėjo į antrą turnyro lentelės vietą, Kauno Žalgirio persvara sumažėjo iki 6 taškų. Kitose rungtynėse vakar Gargždų Banga Vilniuje sutriuškino outsiderius Riterius 4-0 ir kol kas kilstelėjo į 4 vietą. Šiandien Kauno rajono Hegelman namie susitiks su Panevėžiu, Vilniaus Žalgiris priims Šiaulius, o Vilniaus rajono Transinvest Marijampolė Sūduva. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajono, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Vilniuje 12, Klaipėdoje ir Alytuje 13 laipsnių šilumos.
2: Rock

0: Reklama.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
4: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden, €79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden, 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Ritmą. Savaitės naujiena.
1: Jei esate tikras dueto The Black Keys gerbėjas, veikiausiai ne tik žinote, bet ir spėjate išklausyti visą naują albumą iš studijos Peaches. Pasirodys 1 gegužės penktadienį, todėl kol kas dar tik renka vertinimus, pliusus ir minusus. Mes džiaugiamės ne tik rinkiniu, bet ir nauju The Black Keys singlu. Štai jis, She Does It Right.

0: dieną.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Kijevas sako, kad Maskva praėjusią naktį pažeidė vakar jo paskelbtas vienašalės paliaubas, kai į Ukrainą paleido per 100 dronų ir 3 raketas. Pats Kremlius vienašalės paliaubas paskelbė gegužės 8-9 dienomis, besiruošdamas paradui be technikos Maskvoje ir norėdamas išvengti Ukrainos atakų. Vilniaus šiaurėje Tarandėje vakar pastebėtas keliu bėgantis rudasis lokys. Aplinkosaugininkai žmonės ragina būti atsargiems, pamačius lokį laikyti saugaus atstumo, neartėti, nesiimti fotografavimo ar filmavimo. Pastebėjus rudąjį lokį prašoma nedelsiant informuoti tarnybas. Po maždaug 2 parų darbo Kupiškio rajone kelia Šepetos durpino gaisra šiandien paryčiais užgesintas. Dėl liepsnų buvo paskelbta ekstremalioji situacija visame rajone, žmonės raginti saugotis padidėjusios oro taršos. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau vidurdienį. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šį laikį 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne memuarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai, jokinga, niekada anksčiau nepasakyta.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 12 valandų. Pajamas už praėjusius metus deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų, pajamų deklaravimo laikui pasibaigus skelbė Mokesčių inspekcija. Jos duomenimis 850 tūkstančių gyventojų deklaravo daugiau nei 400 milijonų eurų gyventojų pajamų mokesčio permokos, o apie 500 tūkstančių gyventojų deklaravo mokėtina 440 milijonų eurų suma. Šiuo metu dar likė apie 180 tūkstančių pajamų nedeklaravusių gyventojų, o beveik 600 tūkstančių gyventojų jau grąžinta beveik 300 milijonų eurų GPM permokų. Puolamąsias operacijas prieš Iraną Jungtinės valstijos baigė, pareiškė valstybės sekretorius. Markas Rubijas pakartojo kongresui išsakytus teiginius praėjus beveik mėnesiui po trapių paliaubų paskelbimo. Baltiesiems rūmams reikėtų prašyti kongreso leidimo tęsti konfliktą ilgiau nei 60 dienų. Chaoso energetikos sektoriuje dėl karo artimuosiuose rytuose tebesitęsiant labiausiai nerimaujama dėl vartojimo prekių ir paslaugų brangimo. Išsamiau Emilis Lengė.
4: Bankininkų inicijuotas tyrimas atskleidžia, kad 6 iš 10 apklaustųjų nerimauja, kad per artimiausią pusmetį Lietuvoje brangs maistas, taip pat degalai. Kas antras sako jaučiantis nerimą dėl galimo komunalinių paslaugų brangimo. Mažiausiai tikimasi, kad didės išlaidos būsto nuomai ar paskolai, bet to mažiau nerimaujama, jog brangs drabužiai, kasdienės, laisvalaikio ar pramogų prekės bei paslaugos. Tik mažiau nei kas 10 apklaustasis nurodė visiškai nesibaiminantis kainų augimo.
3: Energetinės nepriklausomybės siekiantis Kazakstanas ketina nuo kitų metų nebeimportuoti elektros iš Rusijos. Pasak šalies energetikos ministro, žengti tokį žingsnį leidžia tai, kad prie Kazakstano tinklų bus prijungti nauji elektros generavimo pajėgumai. Tiesioginius reguliarius skrydžius tarp Vilniaus ir Gdansko pradėjo vykdyti oro linijų bendrovė Vizeir. Ir Lietuvos oro uostai praneša, kad skrydžiai iš Vilniaus oro uosto į Lenkijos uostamiestį bus vykdomi 4 kartus per savaitę aviacijos vasaros sezono metu bei 3 kartus per savaitę aviacijos žiemos sezono metu. Gdanskas tapo 3-uoju Lenkijos miestu pasiekimu tiesiogiai iš Vilniaus oro uosto. Skrydžiai ištisus metus taip pat vyksta į Varšuvą bei Krokuvą. Pirmasis vietą čempionų lygos futbolo turnyro finale užsitikrino Londono Arsenalas. Pirmas pusfinalio rungtynes su Madrido Atletico komanda Ispanijoje baigės lygiosiomis 1-1, vakar namie Arsenalas laimėjo 1-0 ir į finalą pateko po 20 metų pertraukos. Antras finalininkas paaiškė šį vakarą Münchene, kur Bayernas priims Paris Saint-Germain futbolininkus. Prieš savaitę Prancūzijoje Paryžiaus komanda laimėjo 5-4. Trumpi lietos šiandien prognozuojami daugelį rajonų, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Vilniuje 14, Alytuje 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden. Multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino.lt.
5: Ra!

0: Aerosmith dainą I Don't Want To Miss A Thing yra girdėjęs daugelis. Žinoma, dėl to kaltas ir kadaise buvęs labai populiarus ir įspūdingas katastrofų filmas Armagedonas. Aerosmith šį kūrinį, kaip ir dar kitas tris dainas, įrašė filmo garso takeliui. Tiesa, įrašė, bet patys nesukūrė. Dainos I Don't Want To Miss A Thing autorė yra dainų rašytoja atlikėja Diane Warren, kuri tikėjosi, kad kūrinį atliks Celine Dion. Bet Aerosmithams irgi pavyko puikiai.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė – 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota – 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius – 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
3: Rock! Rock S.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Degalai Lietuvoje šiandien šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis, litras dizelino šįryt kainavo vidutiniškai 2,3 eurus, o benzino 1,84 eurus. Tai atitinkamai 3 ir 1 centu mažiau nei vakar. Pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už 1,85 eurus, brangiausiai už 2,16 eurus. Infliacija Lietuvoje rudenį gali perkopti 7%, prognozuoja SEB ekonomistas Tadas Poviliauskas. Oficiali banko prognozė padidinta iki 5,7%, kai prieš ketvirtį prognozuota šiek tiek didesnis nei 3% augimas. Pasak eksperto, kuo ilgiau Hormūzo sąsiauris bus uždarytas, tuo infliacija bus didesnė. Pajamas už praėjusius metus deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų. Tuo laiku, tai yra iki pirmadienio vakaro, nepadarė 180 tūkstančių žmonių, skelbia mokesčių inspekcija. Jos duomenimis beveik 850 tūkstančių gyventojų bus grąžinta per 400 milijonų eurų mokesčio permokų, o 500 000 gyventojų turi susimokėti 440 milijonų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 4, dieną nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose iki 19 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau visai netrukus nuskambė šviežia Seven Dust daina. Iš karto pasakysiu, kad ji paimta iš naujo praėjusios savaitės penktadienį pasirodžiusio studinio Disco One. Jei turėsit noro ir susirasit jį, jame sutiksite visus 10 kūrinių. O grupės narių sprendimu singlo vardo nusipelnė darbas, kurio pavadinimo iki šiol taip ir nepasakiau. Construct.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas, Lietuvoje 13 valandų. Degalų kaino šalies degalinėse šiandien sumažėjo. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė dizelino kaina siekė 2,03 € už litrą ir buvo 3 centais mažesnė nei vakar. Vidutinė benzino kaina sudarė 1,84 € ir buvo 1 centu mažesnė nei ankstesnė diena, o suskystintųjų naftos dujų kaina išliko nepakitus ir siekė 91 centą. Kruiziniam laivui, kuriame buvo užfiksuota hantaviruso atveju ir 3 žmonių mirtys, Ispanija leido prisišvartuoti Kanarų salose, bet Kanarų salų lyderis Ispanijos vyriausybės sprendimui priešinasi. Laivas su maždaug 150 keleivių ir įgulos narių kelionę pradėjęs iš pietų Argentinos šiuo metu yra išmetęs inkarą prie žaliojo kyšulio krantų. Sveikatos institucijos atlieka vertinimą siekiant nustatyti, kurio žmonės reikia skubiai evakuoti. Kanarų salas laivas galėtų pasiekti per 3-4 dienas. Tuo metu vienas buvęs kruizinio laivo keleivis užsikrėtęs virusų šiuo metu gydomas ligoninėje Ciuriche. 2 iš 4 peilių Bulgarijos Varnoje sužeistų asmenų yra sunkios būklės, jie operuoti. Išsamiau, Emilis Lengė.
4: Išpuolį peiliu parduotuvėje pirmadienio popietę įvykdė girta 47 lietuvė, tautietei nustatytas maždaug 2 promilių girtumas. Remiantis pranešimais Bulgarijos spaudoje, moteris Varnoje gyveno kurį laiką, į tą pačią parduotuvę ateidavo apsipirkti. Iš 4 sužalotųjų 2 yra kritinės būklės, tai 85 moteris, jei pažeistos kepenys ir šonkauliai, 2 sunkios būklės pacientas maždaug 50 vyras su pradurtais plaučiais. Vietos medikai po išpuolio prašė kraujo donorų pagalbos. Lietuvė sulaikyta. Parduotuvės administracija sako, kad atėjusi už puolikę aukų nesirinko, jos motyvai lieka nežinomi.
3: Žūtbūtinės rungtynės siekiant pratęsti Eurolygos ketvirtfinalio seriją šį vakarą žais Kauno Žalgiris. Serijoje iki 3 pergalių kol kas 0-2 atsiliekantis kauniečiai rungtynėse su Stambulo Fenerbahčės stengsis, pasak Tomo Masiulio, parodyti kitokį veidą nei praėjusią savaitę Stambule. Kita vertus, treneris didelių naujovių komandų žaidime nežada ir sako, kad bandys remtis tuo, kas užtikrindavo sėkmę reguliaraus sezono metu. Savo ruoštų varžovų strategas Šarūnas Jasikevičius vakar sakė laukianti Žalgirio siurprizų ir pabrėžė, kad Fenerbahčė kol kas dar nieko nelaimėjo. Tuo metu pirmi vietą finalo ketverte užsitikrino reguliaraus sezono nugalėtojai prie Olimpiakos krepšininkai. Jie vakar nugalėjo Monako komandą 105-82 ir laimėjo ketvirtfinalio seriją 3-0. Tel Avivo Hapoelis pranoko Madrido Realą 76-69 ir sušvelnino serijos rezultatą 2-1. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, kai kur perkūnija, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 11, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 13, Kaune 14, Vilniuje 15, Alytuje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilį ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu su šūkti.
5: Renginio radijas Rock FM.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
9: Rock FM.
10: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kalendorija turime gegužę ir tai yra pirmoji mėnesio laida, kuri skirta trumpai albumų naujienų apžvalgai. Visi jie pasirodė tada, kai dauguma mūsų ilsėjosi gegužės pirmąją. Tad dėmesio, šiandien prisiliesime prie įdomių The Black Keys, Seven Dust ir Young Vigilant darbų. Nuo pastarosios amerikiečių kompanijos ir pradėsiu. Šeštas jos diskas iš studijos vadinasi Victory Garden ir yra sudarytas iš 11 dainų. Pradiniai jo vertinimai kol kas ne vienareikšmiai. Vieni sako, kad tai brandus, gal net brandžiausias indie roko grupės darbas. Kitiems, kalbant konkrečiai apie šią muzikos kryptį, jame trūksta, na, bent jau vieno didelio hito. Kaip tai buvo ankstesniuose studijiniuose albumuose. Patys Young Vigilant nariai disku panašu patenkinti ir sako, kad svarbiausias jų tikslas buvo sukurti išskirtinį skambesį, savitą atmosferą. O jei jau taip, jiems tai visai pavyko. Pasiklausykime šios kompanijos Rock FM eteryje Young Vigilant ir Ships Passing.
11: I

Priminsiu, kad šiandien ir šiuo metu Rock FM eteryje bandome susipažinti su naujais roko rinkiniais. Kitas mano pasirinkimas – Seven Dust studijinis reikalas pavadintas One. Jei labai trumpai, sunkus, melodingas ir tikrai geras, galima sakyti, jau legenda tapusios kompanijos albumas. Jokios rizikos, jokių eksperimentų, kurių tiesą pasakius čia ir nereikia. Seven Dust į savo kolekciją įsirašė dar vieną, nepatikėsit, jau 15 darbo iš studijos. Ir savo pastangomis tikrai gali didžiuotis. Rašoma, kad didžiai daliai dainų tiesiog skirtas skambėti arenose. Jei šansų ten patekti neturit, gal užteks ir kokybiškos garso aparatūros. Prieš paleidžiant į eterį vieną Seven Dust kūrinį dar sik priminsiu rinkinio, kurį privalu susirasti pavadinimą – One, o čia daina pavadinta Blood Price.

Paskutinė laidos dalis ir po 7 Dust ją skirsime dar vienai muzikos pasaulio legendai The Black Keys ir naujausiam jos darbui Peaches. Ką šiame diske siūlo šis amerikiečių duetas, ogi labai paprasta, bet išties žavų momentą, kai prašoma kokybišką sugrįžimą prie savo šaknų. The Black Keys dar kartą įrodo, kad šiame roko su bliuzo priemaišomis lauke nelabai turi konkurentų, o smagiausia yra tai, kad šis faktas vyrų neapakina, o kaip tik kokybės prasme verčia lenktyniauti, kad ir su pačia savimi. Labiausiai man patikęs albumo naujienos pristatymas yra štai toks. Peaches net negalima vadinti muzikiniu produktu. Greičiau tai jausmas, kad grupė visai šalia, čia pat, kad groja konkrečiai savo klausytojų ir tuo mėgaujasi. Mega hitų čia nereikėtų ieškoti, bet ištikimiems kompanijos fanams tai tikras medus ausims ir sielai. Šiais saldžiais žodžiais baigiu laidą, čia The Black Keys ir Who's Been Fooling You. Iki.

0: Реклама.
1: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera. Rock.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių dainininkei Halsey. Kūrinys, kurį mes visi netrukus išgirsime, vadinasi Carry the Weight. O jo istorija, jei labai trumpai, štai tokia. Praėjusiais metais atlikėja surengė albumo sklaidai skirtą koncertinį turą. Jo metu pirmą kartą ir nuskambėjo Carry the Weight, kuri beje į pirminę disko versiją taip ir nepateko. Štai jums tas naujas Halsey singlas Carry the Weight.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ilgai savaitgalį Kėdainių rajone nuo bėgių nurėdėjus keliems vagonams su skalda, traukinio mašinistas LRT sako, kad dėl neveikusios perspėjimo sistemos nepastebėjo toli nuvirtusio vagono. Jis esą buvo maždaug už kilometro nuo sąstato pradžios. Anksčiau skelbta, kad likus savaitį iki šio incidento, kontrolės sistemos gamintojai iš Austrijos pranešė ją išjungiantys. Sistemos esą senos, joms reikalingas atnaujinimas. Tiek šios, tiek Kauno rajone įvykusios avarijos priežastis aiškinasi geležinkeliečiai ir teisėsauga. Iš kruizinio laivo, kuriame fiksuotas mirtinas hantaviruso protrūkis, evakuojami užsikrėtę žmonės. To įmamas ekspertams patvirtinus itin retą atmainą, kuri gali būti perduodama žmogaus žmogui. Įprastai hantavirusu užsikrečiama nuo graužikų. Laivas, prisišvartavęs prie žaliojo kyšulio krantų, užsikrėtusiai iš ten skraidinami į Nyderlandus. Toliau planuota plaukti į Ispanijos Kanarų salas. Visgi šių prezidentas pareiškė neleisintis laivui prisišvartuoti. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 4, dieną nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose iki 19 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvė Ozzy Osbourne memuarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionė.

Tā fie jau prekyboje. Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai

0: Mokslas šiandien.
1: Kiekvieną pavasarį iš Niujorko valstijoje esančių kapinių dirvos išlenda milijonai po žeme tūnojusių vabzdžių. Tai žiedadulkių išalkusi viena didžiausių pasaulyje žemėje lizdų sukančių bičių kolonijų. Kornelio universiteto entomologai apskaičiavo, kad East Long kapinėse yra įsikūrusios maždaug pusšešto milijono Andrena regularis rūšės bičių. Jos skirtingai nei medunešės bitės negyvena šeimomis, o didžiąją gyvenimo dalį praleidžia vienatvėje požeminiuose urvuose. Bet apie viską nuo pradžių. Kornelio universiteto mokslininkė už kelių kvartalų nuo universiteto ieškojusi laisvos vietos savo automobiliui, netyčia aptiko nesuskaičiuojama daugybė šių vabzdžių lizdų. Susidomėjusi, ji paskatino kolegas patyrinėti šią vietą. Mokslininkai lauko darbus pradėjo dar 2023 pavasarį, pastatydami 10 gaudyklių, 36 kvadratinių centimetrų dydžio palapinių atvirą apačią, pastatytų virš bičių lizdų ir nukreipiančių vabzdžius į plastikinį indą, su juos įklampinančiu 70% etanolio tirpalu. Lauko tyrimas parodė, kad kapinėse kiekviename smėlingo priemolio dirvožemio kvadratinėme metre lizdus krauna vidutiniškai 853 bitės. Be to, tyrėjai apskaičiavo, kad 2023 pavasarį iš šios vietos galėjo įskristi net 5 milijonai 560 tūkstančių bičių. Pasak tyrėjų, šios bitės itin svarbios vietos ekosistemai. Jos apdulkina obelis ir mėlynių krūmus. Ankstesni tyrimai parodė, kad šios bitės labai prisideda prie Niujorko valstijos vizitinę kortelę tapusių obuolių apdulkinimo. Niujorko valstijoje Andrena regularis kasmet maždaug balandžio mėnesį išlenda iš po žemės, kad pasimaitintų žiedadulkėmis, susiporuotų, o patelės iškastų lizdus, kuriuose jų lervos, gerai pasistiprinusios žiedadulkėmis ir nektaru, galėtų praleisti žiemą, augdamos ir ruošdamos į kitų metų pavasario skrydžiui. Ši rūšis žiemojo saugelio stadijoje, o tai yra gana retas reiškinys. Ir būtent dėl to jos pavasarį išlenda iš po žemės taip anksti. Jų skrydis kaip tik sutampa su obelų žydėjimu.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Seimo kultūros komitetas skelbia baigęs nagrinėti siūlymus teiktus visuomeninio transliuotojų įstatymo projekto balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Maždaug 150 gautų siūlymų aptarti buvo surinkta 10 komiteto posėdžių. Per tą laiką praėjusią savaitę buvo gautos ir pirminės vadinamos Venecijos komisijos rekomendacijos Lietuvoje svarstumam projektui. Dalis komiteto narių piktinosi, kad per savaitę jo nesugebėta išversti lietuvių kalbą ir pateikti svarstymui, tačiau dėl to atidėti posėdį komitetas nesutiko. Pasibaigus pajamų deklaracijų teikimo terminui, to laiku taip ir nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbančių gyventojų, kuriems tai daryti privalu, skelbia mokesčių inspekcija. Jiems bus įsiųsti įspėjimai ir gresia delspinigiai, tačiau inspekcija primena, kad šiuo metu finansinių sunkumų patiriantys gyventojai gali kreiptis dėl mokestinės skolos išdėstymo dalimis. Laiku pajamas deklaravo apie 250 tūkstančių užsiimančių individualią veiklą ir per 85 tūkstančių su verslo liudijimais dirbusių žmonių, o iš viso ataskaitas pateikė per 1,5 milijono gyventojų. Beveik 850 tūkstančių žmonių permokėjo pajamų mokesčio apie 400 milijonų. Daliai jų šie pinigai jau gražinti, o visi permokų gražinimo sulauks iki liepos galo. Tuo tarpu maždaug 500 milijono gyventojų liko skolingi apie 440 milijonų eurų mokesčių. Infliacija Lietuvoje pika turėtų pasiekti rudenį, o tam įtakos turės tiek padėtis artimuosiuose rytuose, tiek antropos pensijų pakopos reforma. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Seb ekonomisto Tado Poviliausko teigimu, rudenį infliacija Lietuvoje gali perkopti 7%. Oficiali banko prognozė padidinta iki 5,7%, kai prieš ketvirtį prognozuotas tik kiek didesnis nei 3% kainų augimas. Pažymime, sako, ilgiau bus uždarytas viso pasaulio prekybai svarbus Hormūzo sąsiauris, tuo infliacija tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse bus didesnė. Be to, kainos gali aukti ir dėl spartaus iš antros pensijų pakopos atsiimtų pinigų leidimo. Kol kas Poviliausko teikimu tai nespėjo pasimatyti. Balandį labiau vyko konkurencija prekėmis, kiekiais, o kainos smarkiai nedidėjo. Žemesnio maisto brangimo esą galima tikėtis metų pabaigoje.
0: Vilniaus rajone vėl pastebėta meška. Vakar prieš vidurnaktį bendrasis pagalbos centras sulaukė pranešimo, kad plėšrūnas ties Bukiškio kaimų Ukmergės gatve bėga važiuojamąją kelio dalimi Vilniaus link. Vėliau meška buvo pastebėta judanti Tarandės kryptimi, o galiausiai įbėganti netoliese esantį miškelį. Gyventojai raginami išlikti budrus, pamačius, nepanikuoti, nesiartinti prie meškos, taip pat nepulti jos fotografuoti ar filmuoti, bet atsargiai pasitraukti ir apie tai pranešti pagalbos tarnyboms. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų laukiama lietaus, kai kur smarkaus, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio, šiaurės vakariniuose rajonuose bus tik apie 10-15, o piečiau iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 12, Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: penketukų.
1: Trumpai 90-aisiais gyvavusi supergrupė Temple of the Dog išleido tik vieną albumą. Įdomus faktas, į jį paskutiniu numeriu patekusi daina tapo pačia populiariausia šios kompanijos istorijoje. Tuometinis grupės narys Chrisas Cornellas tuomet sakė jaučiantis nemeilę nelyginiam skaičiams. Ir paskutinę minutę parašė 10-ąją albumo dainą Hunger Strike. Kai kurių manimų, tobulą roko darbą, kuriame girdimas ne tik Chrisas, bet ir Pearl Jam lyderis Edis Vederis.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusijos armija dronais atakavo Ukrainos Sumų centre esantį vaikų darželį. Pasak vietos pareigūnų, šiuo metu vyksta gelbėjimo operacija. Informacija apie nukentėjusius žmones ir padarytą žalą tikslinama. Praėjusią naktį okupantai, nepaisant Ukrainos paskelbtų paliaubų, paleido per 100 dronų ir 3 raketas. Maskva paliaubų nori gegužės 8-9 dienomis, kad galėtų surengti vadinamosios pergalės dienos paradą. Seimo kultūros komitetas baigė svarstyti LRT įstatymo pakeitimus. Balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Iš viso šiuo klausimu komitetas surengė 10 posėdžių, kai kurie jų truko visą darbo dieną. Komitetui pritarus, daug ekspertų kritikos sulaukusios ir protestus sukėlusios pataisos grįžtų į parlamento posėdžių salę. Kauno Žalgiris jau šį vakarą 20 val. Namuose žais trečiasias Eurolygos atkrintamųjų rungtynes prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja varžovai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 val. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 4, dieną nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose iki 19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše atsidūrė įdomus jungtinis darbas pavadintas All My Friends. Į paieškos langą įvedus pavadinimą nesunku suprasti, kad ji priklauso kompanijai Hollywood Undead, tačiau šalia ir amerikiečių dainininkas dainų kūrėjas Jerry Johnsonas. Vietos studijoje užteko visiems, produktas yra, tad dabar beliko jį įvertinti. Hollywood Undead kartu su Jerry Johnson ir All My Friends.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ministerijos siūlymui leisti socialiniams darbuotojams daryti vaizdo bei garso įrašus darbo metu. Taip siekima didinti jų saugumą. Taip pat norima įtvirtinti teisinę atsakomybę už psichologinį, fizinį smurtą ar grėsmės sukėlimą socialinio darbuotojo sveikatai ir gyvybei. Taip pat šį darbą siūloma leisti dirbti asmenims, dar tik studijuojantiems aukštųjų mokyklų socialinio darbo programuose, bet jie per 3 metus privalėtų įgyti tam reikiamą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Taip siekima mažinti socialinių darbuotojų trūkumą. Ministerijos tyrimai rodo, kad 84% socialinių darbuotojų per metus yra patyrę agresyvų savo globotinių elgesį į darbo metu. Jei projektui pritars ir Seimas, pokyčiai turėtų galioti nuo kitų metų. Po to, kai vidurnaktį įsigaliojo Ukrainos vienašališkai paskelbtos paliaubos, iš bent kelių regionų pranešama apie Rusijos vykdytus apšaudimus, tarp jų dronų ir bombų atakos Dnipropetrovsko, Zaporižios, Chersono srityse, o sumuose rusų dronai pataikė vaikų darželio pastatą, žuvo apsaugos darbuotoja. Vaikų darželyje tuo metu nebuvo. Kijevas skelbia Maskvos rengiamas atakas vertinantis kaip atsisakymą nutraukti ugnį ir svarsto tolesnius savo veiksmus. Kaip skelbta pati Rusija, nerimaudama dėl savo karinio parado Maskvoje saugumo, paliaubos žada gegužės 8-9 dienomis. Jungtinės valstijos baigė puolamąsias operacijas prieš Iraną, pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubijas. Esą jei vyks apšaudymai, jie bus tik gynybinio pobūdžio, jei Iranas smogtų pirmas. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad stabdo vos prieš dieną pradėta komercinių laivų karinės palydos per Ormuzo sąsiaurį operaciją. Sprendimą Baltųjų rūmų vadovas aiškina nenoru pakenkti vykstančioms deryboms su Teheranu, kurios anot jo dabar yra labai produktyvios ir taikos susitarimas su Iranu gali būti parengtas ir pasirašytas. Vis tik Irano uostų blokada esą lieka galioti. Vėl atsiradus vilčių, kad Vašingtonas ir Teheranas pasieks taikos susitarimą, šiandien biržuose gerokai nukrito naftos kainos, Brent rūšės žemiau $100 už barelį. Artėjant Europos dienai, tiek mokiniai, tiek suaugusieji kviečiami registruotis Europos egzaminą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Europos diena bus minima šeštadienį gegužės 9-ąją, o pasitikrinti žinias apie Europos Sąjungą bus galima 3 dienas – penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Egzaminas sudarys 10 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais. Atsakyti reikia kuo greičiau, maksimalus vienam klausimui skirtas laikas – minutė, taigi visas egzaminas netruks ilgiau nei 10 minučių. Dalyviai varžysis mokinių, suaugusiųjų ir organizacijų kategorijose. Prizinis fondas atsitiktinė tvarka bus išdalintas 100 dalyvių, teisingai atsakiusių į visus 10 klausimų. Masiškiausiai egzaminą dalyvavusi ir dar viena išrinkta mokykla laimės Luko Pilkausko koncertą. Ruoštis egzaminui galima jau dabar, sprendžiant bandomąjį testą.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių, šiaurės vakariniuose rajonuose bus apie 10-15, o piečiau iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 17, Kaune 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 10 laipsnių.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Ampara 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje labai trumpai apie Mayday Parade. Ši amerikiečių kompanija jau prieš kurį laiką išsikėlė nemenką tikslą – išleisti 3 tarpusavėje susijusius mini albumus, kuriuos visus galima tiesiog pavadinti trilogija. 2 dalys jau pasirodė praėjusiais metais, 3-osios vis dar laukiame. O čia naujas ir labai gražus praėjusią savaitę pasirodęs Mayday Parade singlas Blame It On The Youth.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ilgai savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvykusios dvi traukinio avarijos neturi sabotažo požymių. Jas greičiausiai lėmė techninės ar žmogiškosios aplinkybės, pareiškė premjerė Inga Ruginienė po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Kartu pranešta, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija įpareigotos per dvi savaitės parengti planą, kaip apsaugoti geležinkelius ateityje. Greitųjų COVID testų pirkimo byloje generalinė prokuratūra prašo kalta dėl piknaudžiavimo pripažinti buvusią sveikatos apsaugos viceministrę Liną Jaruševičienę ir skirti jai 32,5 tūkstančių eurų baudą. Be to kaltinamai norima uždrausti 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Teisėsaugos žiniomis viceministrė nusprendė greituosius testus pirkti iš įmonės Profarma, nors kiti tiekėjai produkciją siūlė pigiau. Valstybė būtų sutaupiusi 4 milijonus eurų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniuose iki 24 laipsnių šilumos.
0: Rock

0: Būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
1: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne'o memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą

0: reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Geležinkelio apsaugos planas turi būti parengtas per 2 savaites. Susisiekimo ministerija ir Lietuvos geležinkeliams nurodė premjerė Inga Ruginienė. Jis sako lauksianti detalaus plano ir sprendimų, kaip ateityje išvengti tokių incidentų, kaip praėjusį savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvyko 2 prekinių traukinių avarijos. Po vyriausybinės nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė pabrėžė, kad jai saugumui reikia daugiau techninių sprendimų, jie turi atsirasti. Inga Ruginienė taip pat sako, kad kol kas nėra požymių, jog tai buvo sabotažas. Šiuo metu incidentų priežastis dar tiria specialistai ir prokuratūra. Anot susisiekimo ministerijos atstovų pirminiais duomenimis, Gudžiūnų stotyje kelis skaldą vežę vagonai nuvirto dėl perkaitų suratų guolių ir važiuoklės, o kitą dieną Jiesioje keli vagonai virto, nes traukinys buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Seimo kultūros komitetas skelbė baigęs nagrinėti siūlymus teiktus visuomeninio transliuotojų statymo projektui. Balsavimas dėl išvados turėtų vykti kitame posėdyje. Maždaug 150 gautų siūlymų aptarti buvo surinkta net 10 komiteto posėdžių. Per tą laiką praėjusią savaitę buvo gautos ir pirminės vadinamos Venecijos komisijos rekomendacijos Lietuvoje svarstomam projektui. Dalis komiteto narių piktinosi, kad per savaitę jo nesugebėta išversti lietuvių kalbą ir pateikti apsvarstymui, tačiau dėl to atidėti posėdį komitetas nesutiko. Pasibaigus pajamų deklaracijų teikimo terminui, tuo laiku taip ir nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbančių gyventojų, kuriems tai daryti privalu, skelbia mokesčių inspekcija. Jiems bus įsiųsti įspėjimai ir gresia delspinigiai. Tačiau inspekcija primena, kad šiuo metu finansinių sunkumų patiriantys žmonės gali kreiptis dėl mokestinės skolos išdėstymo dalimis. Klaipėdoje daliai statybininkų nebereikės mokėti už automobilių statymą, išsamiau Evelina Želvytė.
4: Uostamiesčio taryba siūlo tokį išimtį numatyti miesto statybvietėse, kuriuose darbai vyksta savivaldybės ar jos įstaigų užsakymu. Pakeitimai esą inicijuojami atsižvelgus į darbus vykdančių įmonių prašymą. Rankovų teigimu, kasdienis mokestis už automobilių statymą didina darbų kaštus. Šiuos vietinės rinkliavos tvarkos pakeitimus žadama taikyti ir valstybės bei savivaldybės kontroliuojančių įstaigų naudojamoms transporto priemonėms. Sprendimą dar turės patvirtinti miesto taryba.
3: Kaune prasideda 6-asis tarptautinis rašytų ir knygų festivalis Literatūros savaitė. Programoje daugybė renginių – nuo filmų peržiūrų ir knygų mugės miesto centre iki uždarimo naktinėje kavinėje. Šiemet festivalyje dalyvaus autoriai iš 9 šalių – tarp Ukrainos, Sakartvelo, Britanijos, Vokietijos ir Šveicarijos. Kauno Literatūros savaitė tęsis iki sekmadienio. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų laukiama lietaus, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, vietomis iki 11 laipsnių šilumos. Diena bus 16-21 laipsnis, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 10-15, o pietiniuose iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 19, Kaune 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 10 laipsnių.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon. Man.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49 eurai 99 centai. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21 eurai 99 centai. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5 eurai 93 centai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino.lt.
4: Rock FM.

Vienam didžiausių Def Leppard hitų Let's Get Rocked jau daugiau nei 30 metų. Grįžtant į tuos labai sėkmingus rokui vaikus, galima sakyti, kad beveik viskas, prie ko prisiliesdavo Def Leppard, virzdavo auksu. Let's Get Rocked ne išimtis. Stebuklų buvo vadintas ir animacija grįstas vaizdo klipas. Jame pagrindinį vaidmenį atlikęs pieštinis jaunuolis idealiai atitiko to laiko dvasę. Troškimą džiaugtis, pasileisti plaukus ir tiesiog lėkti per gyvenimą visų greičiu. Grupės lyderis Joe Elliotas, kalbėdamas apie šią dainą, nedaug žodžiavo. Jis patarė tiesiog klausytis jos garsiai. Tą ir padarykim. Daina su

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Of Monsters and Men. Viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
2: Renginio radijas Rock FM.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
6: Rock FM. Rock FM.
7: Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kruiziniame laive kilęs mirtinas antaviruso protrūkis neprimena COVID pandemijos pradžios, sako Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Kaip skelbta, virusas jau nusinešė 3 žmonių gyvybės, dar bent 4 žmonės įtariami užsikrėtę. Jie evakuoti iš laivo, pasaraime lankosi epidemiologai, jie be kitako dezinfekuoja patalpas. Atskiros šalys nesuteikė leidimo laivui prisišvartuoti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino atnaujinti Irano bombardavimą, jeigu šalis nesutiks su susitarimu užbaigti karą. Pažymima, esą bombardavimas bus daug aukštesnio lygio ir intensyvesnis nei iki šiol. Kiek anksčiau šiandien Trumpas paskelbė stabdantis operaciją, skirtą padėti Hormūzo sąsiauriu negalintiems praplaukti laivams. Pasibaigus pajamų deklaravimo laikotarpiui, to dar nepadarė 180 tūkstančių šią prievolę turinčių žmonių, iš jų 60 tūkstančių dirbantieji savarankiškai. Jiems bus įsiųsti įspėjimai ir gresia delspinigiai, primena mokesčių inspekcija. Kartu jį pabrėžia, kad finansinių sunkumų patiriantys žmonės gali kreiptis dėl mokestinės skolos išdėstymo dalimis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniuose iki 24 laipsnių šilumos. Rock.

0: Savaitės naujiena.
1: Evergreen. Štai taip vadinasi nauja mus pasiekusi kompanijos Young Vijayan daina. Jos aprašui, pristatymui ir reklamavimui grupės vadyba daug dėmesio neskyrė. Bet taip jau įprastai nutinka, kai dainos išleidimas sutampa su albumo, iš kurio ji ir paimta pasirodymu. Naujas diskas vadinasi Victory Garden, o čia jūsų visų dėmesio ir mano minėta Evergreen.

0: reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynuogių indelyje tik 1,95 €. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 €. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 €. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Skolų mokėjimo atostogos neturėtų būti taikomos alimentams. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos siūlymui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į išlaikymą. Tai būtų įgyvendintas ir Konstitucinio teismo nutarimas. Tvarka dar turės patvirtinti Seimas. Pernai Konstitucinis teismas konstatavo, kad įstatyme dėl skolų atostogų nepagristai skolininkų interesai iškelti aukščiau už vaikų interesus ir sudaryta galimybė tėvams laikinai nevykdyti savo konstitucinės pareigos išlaikyti savo vaikus. Jungtinės valstijos baigė puolamąsias operacijas prieš Iraną, pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubijas, esą jei vyks apšaudymai, jie bus tik gynybinio pobūdžio. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad stabdo vos prieš dieną pradėta komercinių laivų karinės palydos per Ormuzo sąsiaurį operaciją. Sprendimą Baltųjų rūmų vadovas aiškina nenorų pakenkti vykstančioms deryboms su Teheranu, kurios anot jo dabar yra produktyvios ir taikos susitarimas su Iranu gali būti parengtas ir pasirašytas. Vis tik Irano uostų blokada kol kas lieka galioti. Vėl atsiradus vilčių, kad Vašingtonas ir Teheranas pasieks taikos susitarimą, šiandien biržuose gerokai nukrito naftos kainos. Brent rūšės žemiau $100 už barelį. Aviacijos sektorių ištikusi krizė gali sugriauti ir atostogautojų planus. Išsamiau Evelina Želvytė.
5: Dėl karo artimuosiuose rytuose staiga pritrūkus aviacinio kuro, skrydžių bendrovės iš gegužės mėnesio tvarkaraščių jau išbraukė apie 13 tūkstančių skrydžių. Taip pat mažinamas keleivių vietų skaičius, kelionėms ketinama rinktis mažesnius lėktuvus, taip taupant degalus. Tarp Europos vežėjų jau paskelbusių apie atšaukimus yra tokie gigantai kaip Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways, KLM. Tad planuojantį atostogas raginami dar kartą pasitikrinti, o dar geriau nuolat sekti savo skrydžių statusą. Toliau tvyrant nežiniai dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimo, vežėjai pripažįsta, ši vasara bus viena sudėtingiausių istorijoje.
4: Jau kitą savaitę Vienoje vyksiantis 70-asis Eurovizijos dainų konkursas vyks griežto saugumo sąlygomis. Ruošiantis Eurovizijai, pareigūnai atidžiai patikrino apie 16 tūkstančių darbuotojų profilius, o į areną atgabenta įranga buvo kruopščiai nuskanuota. Kitą antradienį ir ketvirtadienį vyksančiuose pusfinaliuose bus atrinkti dalyviai, pateksantys į šeštadienį, gegužės 16-ąją vyksiantį didįjį finalą. Lietuvai atstovaujantis atlikėjas Lion Seekas su daina Solo Kieromas, kaip žinoma, pasirodys pirmajame pusfinalyje 12 numeriu. Pasak organizatorių, žiūrovams iš 75 pasaulio šalių į pasirodymus jau parduota apie 95 tūkstančius bilietų. Lažybininkai favoritėmis laimėti laiko Suomija, Graikija, Danija, Australija ir Prancūzija. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Diena bus 16-21 laipsnis, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 10-15, o pietiniuose iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra apie 20, Kaune 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 7 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Kiekvieną pavasarį iš Niujorko valstijoje esančių kapinių dirvos išlenda milijonai po žeme tūnojusių vabzdžių. Tai žiedadulkių išalkusi viena didžiausių pasaulyje žemėje lizdus sukančių bičių kolonijų. Kornelio universiteto entomologai apskaičiavo, kad East Long kapinėse yra įsikūrusios maždaug pusšešto milijono Andrena regularis rūšės bičių. Jos skirtingai nei medunešės bitės negyvena šeimomis, o didžiąją gyvenimo dalį praleidžia vienatvėje požeminiuose urvuose. Bet apie viską nuo pradžių. Kornelio universiteto mokslininkė už kelių kvartalų nuo universiteto ieškojusi laisvos vietos savo automobiliui, netyčia aptiko nesuskaičiuojama daugybė šių vabzdžių lizdų. Susidomėjusi, ji paskatino kolegas patyrinėti šią vietą. Mokslininkai lauko darbus pradėjo dar 2023 pavasarį, pastatydami 10 gaudyklių, 36 kvadratinių centimetrų dydžio palapinių atvirą apačią, pastatytų virš bičių lizdų ir nukreipiančių vabzdžius į plastikinį indą, su juos įklampinančiu 70% etanolio tirpalu. Lauko tyrimas parodė, kad kapinėse kiekviename smėlingo priemolio dirvožemio kvadratinėme metre lizdus krauna vidutiniškai 853 bitės. Be to, tyrėjai apskaičiavo, kad 2023 pavasarį iš šios vietos galėjo įskristi net 5 milijonai 560 tūkstančių bičių. Pasak tyrėjų, šios bitės itin svarbios vietos ekosistemai. Jos apdulkina obelis ir mėlynių krūmus. Ankstesni tyrimai parodė, kad šios bitės labai prisideda prie Niujorko valstijos vizitinę kortelę tapusių obuolių apdulkinimo. Niujorko valstijoje Andrena regularis kasmet maždaug balandžio mėnesį išlenda iš po žemės, kad pasimaitintų žiedadulkėmis, susiporuotų, o patelės iškastų lizdus, kuriuose jų lervos, gerai pasistiprinusios žiedadulkėmis ir nektaru, galėtų praleisti žiemą, augdamos ir ruošdamosi kitų metų pavasario skrydžiui. Ši rūšį žiemojo saugelio stadijoje, o tai yra gana retas reiškinys. Ir būtent dėl to jos pavasarį išlenda iš po žemės taip anksti. Jų skrydis kaip tik sutampa su obelų žydėjimu.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei esate tikras dueto The Black Keys gerbėjas, veikiausiai ne tik žinote, bet ir spėjote išklausyti visą naują albumą iš studijos Peaches. Pasirodė jis pirmą gegužės penktadienį, todėl kol kas dar tik renka vertinimus, pliusus ir minusus. Mes džiaugiamės ne tik rinkiniu, bet ir nauju The Black Keys singlu. Štai jis, She Does It Right.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kalvarijoje prie vadinamojo Suvalkų koridoriaus šią popietę baigtos beveik savaitę trukusios Lietuvos, Lenkijos ir kitų sąjungininkų šalių karinės pratybos. Baigiamojoje pratybų dalyje šiandien dalyvavo ir prezidentas Gitanas Nausėda su Lenkijos kolega Karoliu Navrockiu. Aplinkinių vietovių gyventojai spėjami, kad pasibaigus pratyboms, šiandien ir rytoj keliais juda daugiau karinės technikos. Degalai Lietuvoje šiandien šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis litras dyzelino šįryt kainavo vidutiniškai 2,03 €, o benzino 1,84 €. Tai atitinkamai 3 ir 1 cento mažiau nei vakar. Pigiausiai dyzelino buvo galima įsipilti už 1,85 €, brangiausiai už 2,16 €. Kauno Žalgiris šiandien vėl palaikys sausakimšą areną. Parduoti paskutiniai bilietai į Eurolygos atkrintamųjų rungtynes prieš Stambulo Fenerbahčę. Tai bus jau 40-osios iš eilės Žalgirio Eurolygos namų rungtynės sausakimšoje arenoje. Priminsiu, serijoje iki 3 pergalių pirmauja varžovai. Jeigu Žalgiris šiandien laimėtų, 4-osios rungtynės vyktų poryt, taip pat Kaune. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniuose iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sąžininga ir netikėtai įkvepinti autobiografija jau prekyboje.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Geležinkelio apsaugos planas turi būti parengtas per 2 savaites. Susisiekimo ministerija ir Lietuvos geležinkeliams nurodė premjerė Inga Ruginienė. Jis sako lauksianti detalaus plano ir sprendimų, kaip ateityje išvengti tokių incidentų, kaip praėjusį savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvyko 2 prekinių traukinių avarijos. Po vyriausybinės nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė taip pat sako, kad kol kas nėra požymių, jog tai buvo sabotažas. Šiuo metu incidentų priežastis dar tiria specialistai ir prokuratūra. Anot susisiekimo ministerijos atstovų pirminiais duomenimis, Gudžių nustotyje keli skaldą vežę vagonai nuvirto dėl perkaitusių ratų guolių ir važiuoklės, o kitą dieną Jiesioje keli vagonai virto, nes traukinys buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Lietuvoje esame pasirengę priimti tiek sąjungininkų karių, kiek pajėgiame, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, mūsų šalis suinteresuota, kad Jungtinių valstijų kariai liktų Europoje, o NATO sąjungininkai turi padaryti viską, kad Vašingtonas nuo jos nenusigręžtų. Gitanas Nausėda šiandien Kalvarijos savivaldybėje prie Suvalkų koridoriaus kartu su Lenkijos kolega Karoliu Navrockiu stebėjo tarptautinių pratybų baigiamąją fazę. Mokymuose dalyvavo sąjungininkai iš Lenkijos, Portugalijos ir Jungtinių valstijų. Po to, kai vidurnaktį įsigaliojo Ukrainos vienašališkai paskelbtos paliaubos, iš bent kelių regionų pranešama apie Rusijos vykdytus apšaudymus, tarp jų dronų ir bombų atakos Dnipropetrovsko, Zaporižios, Chersono srityse, o sumuose rusų dronai pataikė į vaikų darželio pastatą, žuvo apsaugos darbuotoja, vaikų darželyje tuo metu nebuvo. Kaip skelta pati Rusija, nerimaudama dėl savo karinio parado Maskvoje saugumo, paliaubos žada gegužės 8-9 dienomis. Savarankiškai dirbantys gyventojai deklaravę pajamas ir negalintis iš karto sumokėti socialinio draudimo įmokų, raginami kreiptis dėl skolos atidėjimo ar išdėstymo dalimis. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Pasibaigus pajamų deklaravimo ir įmokų sumokėjimo laikotarpiu jau galima teikti prašymus dėl įmokų skolos atidėjimo ar išdėstymo dalimis, skelbia sodra. Tokia galimybė suteikiama žmonėms turintiems finansinių sunkumų. Prašymą dėl įsiskolinimo atidėjimo galima teikti asmeninėje sodros paskyroje internetu arba atvykus gyvai į sodros padalinį. Taip pat pažymima, kad įmokas jau sumokėja, bet paskyroje skolą tebematantys žmonės neturėtų nerimauti. Šiuo metu vykdomas įmokų įskaitimas, kuris paprastai užtrunka iki kelių dienų. Dėl to šiuo metu dar netaikomi ir delspinigiai.
3: Gesinant didžiulį dėl sausros kilusi miško gaisrą pietryčių Lenkijoje sudužo ugniagesių lėktuvas, žuvo pilotas. Liublino vaivadijoje kovai su didžiuliu apie 100 hektarų miško apie mūsų gaisrų pasitelkta 400 ugniagesių brigadų. O Vilniaus rajone vėl pastebėtas rudasis lokys. Gyventojai raginami išlikti budrus, pamačius mešką, nepanikuoti, nesiartinti prie jos, taip pat nepulti meškos fotografuoti ar filmuoti, bet atsargiai atsitraukti ir apie tai pranešti pagalbos tarnyboms. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Diena bus 16-21 laipsnis, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 10-15, o pietiniuose iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra apie 20, Kaune 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 7 laipsniai šilumos.

0: Amerikiečių kompanijos Trivium dainos The Heart From Your Hate autoristė priklauso josios gitaristui Paulo Gregoleto. Jis pats yra sakęs, kad kūrinio pirminė mintis gimė skaitant straipsnį apie antrąjį pasaulinį karą. Jei dar konkrečiau, apie japonų ir amerikiečių susirėmimus. Idėja buvo pateikta kolegoms, greitai apsvarstyta ir įkūnyta į klausomiausią grupės Trivium dainą.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Ilgai savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių. Jas greičiausiai lėmė techninės ar žmogiškosios aplinkybės, sako premjerė Inga Ruginienė. Pasak jos, Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija įpareigotos per dvi savaites parengti planą, kaip panašių incidentų išvengti ateityje. Apribojus iš Baltarusijos ir Rusijos įvežamo kuro kiekį, per tris dienas į Lietuvą neįleista 20 vilkikų ir du autobusai, skelbia muitinės departamentas. Kelios transporto priemonės Lietuvos įmonių, jos esą tiksliai nežinojo naujos tvarkos. Priminsiu, sekmadienį įsigaliojo draudimas iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau nei 200 litrų degalų. Kauno Žalgiris stoja į žudbutinį Eurolygos mūšį. 20 valandą prasidės atkrintamų rungtynės namuose prieš Arūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Kol kas serijoje iki trijų pergalių 2-0 pirmauja varžovai. Jei Žalgiriui šiandien pavyktų laimėti, ketvirtosios rungtynės vyktų poryt, taip pat Kaune. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniuose iki 24 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM jau visai netrukus nuskambės šviežia Seven Dust daina. Iš karto pasakysiu, kad ji paimta iš naujo praėjusios savaitės penktadienį pasirodžiusio studinio Disco One. Jei turėsit noro ir susirasit jį, jame sutiksite visus 10 kūrinių. O grupės narių sprendimu singlo vardo nusipelnė darbas, kurio pavadinimo iki šiol taip ir nepasakiau. Construct.

0: reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Geležinkelio apsaugos planas turi būti parengtas per 2 savaites. Susisiekimo ministerija ir Lietuvos geležinkeliams nurodė premjerė Inga Ruginienė. Po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė taip pat sako, kad kol kas nėra požymių, jog tai buvo sabotažas. Šiuo metu incidentų priežastis dar tiria specialistai ir prokuratūra. Bet anot susisiekimo ministerijos atstovų pirminiais duomenimis jas lėmė techniniai nesklandumai. Seimo kultūros komitetas skelbia baigęs nagrinėti siūlymus teiktus visuomeninio transliuotojų įstatymo projektui. Balsavimas dėl išvados vyks kitame posėdyje. Maždaug 150 gautų siūlymų aptarti buvo surinkta net 10 komiteto posėdžių. Per tą laiką praėjusią savaitę buvo gautos ir pirminės vadinamos Venecijos komisijos rekomendacijos Lietuvoje svarstumam projektui. Dalis komiteto narių piktinosi, kad per savaitę jo nesugebėta išversti lietuvių kalbą ir pateikti apsvarstymui. Lietuvoje esame pasirengę priimti tiek sąjungininkų karių, kiek pajėgėme, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, mūsų šalis suinteresuota, kad Jungtinių valstijų kariai liktų Europoje. Gitanas Nausėda Kalvarijos savivaldybėje prie Suvalkų koridoriaus kartu su Lenkijos kolega Karoliu Navrockiu stebėjo tarptautinių pratybų baigiamąją fazę. Po to, kai vidurnaktį įsigaliojo Ukrainos vienašališkai paskelbtos paliaubos, iš bent kelių regionų pranešama apie Rusijos vykdomus apšaudimus, tarp jų dronų ir bombų atakos Dnipropetrovsko, Zaporižios, Chersono srityse. O sumuose rusų dronai pataikė į vaikų darželio pastatą, žuvo apsaugos darbuotoja, vaikų darželyje tuo metu nebuvo. Jungtinės valstijos baigė puolamąsias operacijas prieš Iraną, pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubijas. Esą jei vyks apšaudymai, jie bus tik gynybinio pobūdžio. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų karinės palydos per Ormuzo sąsiaurį operaciją. Sprendimą Baltųjų rūmų vadovas aiškina nenoru pakenkti vykstančioms deryboms su Teheranu, kurios, anot jo, dabar yra labai produktyvios. Vis tik Irano uostų blokada lieka galioti. Artėjant Europos dienai, tiek mokiniai, tiek suaugusiai kviečiami registruotis Europos egzaminą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Europos diena bus minima šeštadienį gegužės 9-ąją, o pasitikrinti žinias apie Europos Sąjungą bus galima 3 dienas – penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Egzaminas sudarys 10 klausimų su pasirinkamais atsakymų variantais. Atsakyti reikia kuo greičiau, maksimalus vienam klausimui skirtas laikas – minutė, taigi visas egzaminas netruks ilgiau nei 10 minučių. Dalyviai varžysis mokinių, suaugusiųjų ir organizacijų kategorijose. Prizinis fondas atsitiktinė tvarka bus išdalintas 100 dalyvių, teisingai atsakiusiu į visus 10 klausimų. Masiškiausiai egzaminą dalyvavusi ir dar viena išrinkta mokykla laimės Luko Pilkausko koncertą. Ruoštis egzaminui galima jau dabar, sprendžiant bandomąjį testą.
0: Šį vakarą Nemuno saloje vyks žūtbūtinės Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki 3 pergalių rungtynės. Joje 0-2 atsiliekantis Kauno Žalgiris šį kartą namų arenoje susikaus su Stambulo Fenerbahčia ekipa. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų laukiama lietaus, vietomis smarkaus, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Diena bus 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 10-15, o piečiau iki 24 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: 105.
1: Reklama.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių dainininkei Halsey. Kūrinys, kurį mes visi netrukus išgirsime, vadinasi Carry the Weight. O jo istorija, jei labai trumpai, štai tokia. Praėjusiais metais atlikėja surengė albumo sklaidai skirtą koncertinį turą. Jo metu pirmą kartą ir nuskambėjo Carry the Weight, kuri beje į pirminę disko versiją taip ir nepateko. Štai jums tas naujas Halsey singlas Carry the Weight.

0: FM.
1: Lietuviški. Geriausieji.
2: Rock FM eteryje truputis dėmesio Andriui Mamontovui, asmeniu, kurio kūrybai apžvelgti greičiausiai neužtektų ir kelių valandų. Atsisveikinęs su foje, šis kūrėjas pasuko savo keliu, o pirmąjį savo solinį albumą pristatė dar 1995-aisiais. Tuomet pamečiui tvarka buvo maždaug tokia – per metus po naują solinį rinkinį. 2006-aisiais pagal planą pasirodė albumas Saldi juoda naktis. Ažiotažas buvo milžiniškas, pardavimai tuo metu buvo tiesiog įspūdingi. Pirmąją šio rinkinio kopiją, kaip rašyta, gavo vienas žmogus – prezidentas Valdas Adamkus. Greičiausiai ne tik ekscelencijai turėjo patikti tokie dideli Andriaus hitai kaip Marso kanjonai ir Liūdesio angelas. Ką jau bekalbėti apie titulinę dainą Saldi juoda naktis. Pastaroji kaip tik čia, lietuviškų geriausių sąraše.

Eteryje dienos įvykio apžvalga. Aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Ilgai savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių. Jas greičiausiai lėmė techninės ar žmogiškosios aplinkybės, pareiškė premjerė Inga Ruginienė po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Kartu pranešta, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija įpareigotos per dvi savaitės parengti planą, kaip apsaugoti geležinkelius ateityje. Degalai Lietuvoje šiandien šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis litras dyzelino šįryt kainavo vidutiniškai 2,3 eurus, o benzino 1,84 €. Tai atitinkamai 3 ir 1 centu mažiau nei vakar. Pigiausiai dyzelino buvo galima įsipilti už 1,85 €, brangiausiai už 2,16 €. Infliacija Lietuvoje rudenį gali perkopti 7%, prognozuoja Seb banko ekonomistas Tadas Poviliauskas. Oficiali banko prognozė padidinta iki 5,7%, kai prieš ketvirtį prognozuotas šiek tiek didesnis nei 3% augimas. Pasak eksperto, kuo ilgiau Hormūzo sąsiauris bus uždarytas, tuo infliacija bus didesnė. Pasibaigus pajamų deklaravimo laikotarpiui, to dar nepadarė 180 tūkstančių šią prievolę turinčių žmonių, iš jų 60 tūkstančių dirbantieji savarankiškai. Jiems bus įsiųsti įspėjimai ir gresia delspinigiai, skelbia mokesčių inspekcija. Kartu jį primena, kad finansinių sunkumų patiriantys žmonės gali kreiptis dėl mokestinės skolos išdėstymo dalimis. Kruiziniame laive kilęs mirtinas hantaviruso protrūkis neprimena COVID-o pandemijos pradžios, sako Pasaulio sveikatos organizacija. Kaip skelbta, virusas jau nusinešė 3 žmonių gyvybės, dar bent 4 žmonės įtariami užsikrėtė. Jie evakuojami iš laivo, pastarajame lankosi epidemiologai, jie dezinfekuoja patalpas. Atskiros šalys vis dar nesuteikė leidimo laivui prisišvartuoti. Kauno Žalgiris stoja į žūtbūtinį Eurolygos atkrintamųjų mūšį. Kaip tik šiuo metu Nemuno saloje prasideda trečiosios serijos rungtynės prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja varžovai. Prieš mačą kauniečių strategas Tomas Masiulis sakė, kad komanda sieks parodyti kitokį veidą, nei praėjusią nesėkmingą savaitę Stambule. Savo ruoštų varžovų strategas Jasikevičius sakė laukiantį Žalgirio siurprizų ir pabrėžė, kad Fenerbahčė kol kas dar nieko nelaimėjo. Į Žalgirio Eurolygos namų rungtynes jau 40 kartą iš eilės parduoti visi bilietai. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

klasikinio roko legendos. Love Will Keep Us Alive, taip vadinasi Jimo Capaldi, Polo Kereko ir Peterio Veilo sukurta daina, kurią įrašė legendinė amerikiečių roko grupė Eagles. Pirmą kartą šis kūrinys buvo atliktas Hell Freezes Over gastrolių koncertuose 1994 metais. Pagrindinė dainos vokalo partija atliko grupės bosistas Timothy B. Schmidtas. Teigiama, kad tikraisiais dainos Love Will Keep Us Alive autoriais yra Polas Kerekas ir jau minėtas Timothy B. Schmidtas, ketinę kartu sukurti naują grupę. Deja, šie planai taip ir nebuvo įgyvendinti, todėl Love Will Keep Us Alive atsidūrė Eagles hitų sąraše. Šią dainą rasite 1994-aisiais pasirodžiusiame Eagles albume Hell Freezes Over, į kurį pateko 4 naujos dainos ir dar 11 kūrinių, kurie specialiai MTV kanalui buvo įrašyti gyvai. Šis albumas taip pat yra išleistas DVD formatu ir yra vienas perkamiausių koncertinių diskų populiariosios muzikos istorijoje. Čia Eagles ir klasikinis roko hitas Love Will Keep Us Alive.

Sveiki, apie augalus ko gero nekalbame kasdien. Tai nėra pagrindinė diskusijų tema draugų ar kolegų rate, tačiau kartais vieno kito žodžio tikrai prireikia. Pavyzdžiui, perkant gėles. Jeigu nežinome pavadinimo arba nuo mažens vartojame netaisyklingą, galime nesusikalbėti su floristu, arba į norimo augalą teks rodyti pirštu. Tad kaip išvengti tokių situacijų, laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, visą apjungianti žodis augmenyje. Jis gali būti vartojamas, tačiau pirmenybė teikiama terminui augalyje. Atitinkamai vietoj augmens reikėtų rinkti žodį augalas. Klystame ir sakydami žodžius želiniai bei želdiniai. Jie skamba panašiai, tačiau reikšmė skirtinga. Želiniai tai natūraliai išaugę savaime augantys medžiai, krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai ir žoliniai augalai. O štai želdiniai – žmonių želdinami, pasėti ar pasodinti augalai. Taigi pasirinkę ne tą žodį, iš augalų parduotuvės galime grįžti tuščiomis. Kalbėdami apie augalų vešėjimą, turėtume rinktis junginį vešantys, o ne vešintys augalai. Jie veša, vešėjo, vešės. Tuo metu pasakymas šliaužiantys augalai, nors iš pirmo žvilgsnio ir netaisyklingas, šnekamojo kalboje vartotinas. Sudarant terminus, vartojamas būdvardis žemaūgis. Klystame ir įvardydami konkrečius augalų pavadinimus. Visų jų išvardyti dabar tikrai nepavyks, tad keletas dažniausiai kirtimų. Tuopa arba topolis. Pirmenybė teikiama pavadinimui tuopa. Tuo metu topolis šnekamosios kalbos variantas. Sviruoklinis gluosnis ar gluosnis sviruoklis. Kaip lietuviškas botanikos terminas įvardyjamas junginys sviruoklinis gluosnis. Dar galima sakyti liauna šakis. O gluosnis sviruoklis tegul lieka šnekamojoje kalboje. Rugsėjo pirmoji daugeliui neatsiejama nuo kardelių arba gladijonų. Tai ta pati vilkdalgių šeimos daugiametė gėlė. O yra abu žodžiai taisyklingi. Tiesa, gladijolė – tarptautinis žodis. Tad turėdami lietuvišką botaninį pavadinimą kardelis, jį rinkimės. O kartais netaisyklingų žodį gali paversti viena raidė. Nasturtė, o ne nasturta. Tai ryški vienametė gėlė Lietuvoje dažniausiai auginama darželiuose, miestų želdiniuose ar tiesiog balkonuose. Taigi puoškime savo aplinką gražiais ir akį džiuginančiais augalais. Ta patį darykime ir su kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Turbūt daugam labai netikėtai praėjusiais metais į lietuviško roko sceną sugrįžo kompanija Requiem. Ta pati, kuri 90-aisiais žadėjo nupirkti namą, garsiai šaukė Ei vaikeli ir aš stiprus. Jos sugrįžimas pažymėtas visiškai nauju albumu Karas ir taika. Į Lietuvą trumpam sugrįžusio lyderiu Tomu Krivicku interviu ir keliais pasirodymais. Visgi lietuviškų geriausių sąraše šį kartą kūrinys iš ankstyvojo grupės laikmečio. Prieš daugiau nei 20 metų Requiem išleido tikro garso albumą, į kurį pateko pačios geriausios gyvai atliktos roko chuliganų dainos. Be minėtų kūrinių jame galima rasti ir Sugrįšiu, ilgiausią rinkinio darbą, kuris greičiausiai ne šiaip sau pažymėtas pirmu numeriu. Requiem ir Sugrįšiu.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1940 metų Liepos 7 dieną gimęs Richardas Starkis yra labiau žinomas Ringo Staro vardu. Jis akademijos ir Grammy apdovanojimais įvertintas anglų muzikantas, dainininkas, aktorius ir grupės The Beatles būgnininkas. Photograph yra daina, kurią sukūrė Ringo Staras ir kitas bitlas, George'as Harrisonas. Jį kaip Ringo Staro solo singlas buvo išleista 1973 metų spalio mėnesį ir tapo hitų numeris vienas Amerikoje, o Didžiojoje Britanijoje pakilo į 8 vietą. Šioje dainoje Ringo Staras atlieka pagrindinę vokalo partiją ir groja mušamaisiais instrumentais. Tuo tarpu George'as Harrisonas grojo 12 stygę akustinę gitarą ir atliko back vokalo partijas. Norint kuo geriau išreklamuoti singlą, buvo nufilmuotas trumpametražis filmas, kuriame Ringo Staras įamžintas vaikščiojantis po naujuosius savo namus, kurie anksčiau priklausė kitam bitlui, Johnui Lennonui ir jo žmonai Yoko Ono.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1943 metų sausio 19 dieną gimusi Janis Lynn Joplin buvo amerikiečių dainininkė, kurios balsas amžiams įrašytas į pačius įvairiausius auksinio roko klasikos fondus. Janis buvo viena įtakingiausių 70-ojo dešimtmečio dainininkių pasaulyje, iš kurios mokosi ir ateityje mokysis visos roko dainininkės. 1995-aisiais įtraukta į rock'n'rollo šlovės muziejų, Janis išleido vos 4 albumus, 2 su grupe Big Brother and the Holding Company ir 2 kaip solo atlikėja. 2005 metais Janis indėlį į populiariosios muzikos vystymas įvertino muzikos akademijos nariai, skyrė dainininkei Grammy apdovanojimą už nuopelnus muzikai. 2004 metais žurnalui Rolling Stone išrinkus visų laikų didžiausių artistų šimtuką, Janis pelnytai įsitaisė 46 vietoje. Viena geriausių atlikėjos dainų yra Move Over, kuri pradeda albumą Pearl. Move Over, kaip ir dar 2 dainos, Trust Me ir Me and Bobby McGee, buvo įrašyta tą pačią 1970 metų rugsėjo 25 dieną. Be to, šią dainą sukūrė pati Janis Joplin, todėl nieko keisto, kad ji yra klasikinių roko dainų sąraše.

0: Sveiki, nesvarbu, kokį darbą dirbame, yra žodžių, kuriuos kalbėdami apie jį vartojame visi. Neretai dalis jų vartojami netaisyklingai. Toks kalbėjimas nedaro teigiamo įspūdžio nei kolegoms, nei vadovams. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie kai kuriuos tokius žodžius šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vis populiaresnis nuotolinis darbas. Jeigu jį atliekame ne kur nors išvykę, dar sakome darbas iš namų ar darbas namuose. Abu šie pasakymai yra teisingi, tačiau kai neturima galvoje konkreti vieta, pastatas, pirmenybė teikiama prie veiksmiai namie. Pavyzdžiui, jo nėra namie, namie jis nepietauja, eina į kavinę. Tuo metu tuose namuose gyvena juodas katinas, daug vilniečių gyvena naujuose namuose. Skirtumą ko gero jaučiate. Beje, galima sakyti ir dirbti iš namų, darbas iš namų. Šie junginiai taip pat taisyklingi. Taigi galima rinktis vieną iš trijų variantų. Dirbti būti namie, namuose, jeigu turime galvoje konkrečią vietą, arba iš namų. Kalbant apie nuotolinį darbą ar mokymąsi, susiduriame ir su junginiu online mokymas. Kalbiškai taisyklingas junginys yra internetinis mokymasis ar e-mokymasis. Nepriklausomai nuo to, ar dirbame bei mokomės iš namų ar darbovietėje, turime tam tikrą grafiką ar tvarkaraštį. Jo negalima statyti. Šį netaisyklingą pasakymą reikia keisti paprastai – daryti, sudaryti. Jeigu turime naujų kolegų, juos reikia apmokyti. Tiesa, šis žodis tinkamas tik tada, kai kalbame apie paviršutinišką menko intensyvumo neilgai trunkantį mokymą. Jeigu kalbame apie atsakingesnį ir kruopštesnį darbą su mokiniu, sakykime išmokyti ar mokyti. Pavyzdžiui, nusikaltėlį padėjo surasti specialiai išmokyti šunys. Jeigu jie būtų apmokomi, tai truktų vos kelias valandas, tai rezultatas ko gero taip nedžiugintų. Darbe girdime ir pasakymą atidirbti. Jis tinkamas tada, kai turime papildomai dirbti už praleistas dienas. Tuo metu kalbėdami apie galutinai apdorojamą, ištobulinamą ir baigiamą rengti darbą, šio pasakymo venkime. Taigi ne atidirbti projektą ar technologiją, o baigti rengti, apdoroti, ištobulinti. Mėnesio pabaigoje už darbus tikimės atlyginimo, tam dažnai reikia sutvarkyti sąskaitas, nesakykime aptarnauti sąskaitas. Taigi kalbėkime taisyklingai, darbus atlikime iki tobulumo, o tada jau gausime ir atlygį. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

Lietuviški. Geriausieji. 2018 metais grupė Timid Cook išleido debiutinį savo albumą Tanzen. Kai prisimena grupės nariai tuomet įrašų studijoje, jiems norėjosi daryti viską, eksperimentuoti, net nežinant tikslaus galutinio rezultato. Tai nebuvo žinių ar suvokimo trūkumo priežastis, greičiau jaunatviško maksimalizmo apraiška. Labiausiai klausoma, labiausiai įvertinta albumo daina tapo titulinė Tanzen. Pirminėme variante ji buvo daug lėtesnė, bet vyrams užgrojus, ji greitėjo, kol galų gale tapo ta, kurią pamini ir kurią atsimena visų grupės gerbėjai. Dabar ji lietuviškų geriausių sąraše – Timid Cook ir titulinė albumo Tanzen daina.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: The Doors yra amerikiečių roko grupė, kurią 1956 metais Los Andžele įkūrė klavišininkas Rėjus Menzerikas, vokalistas Jimas Morrisonas, būgnininkas Jonas Densmoras ir gitaristas Robis Kriegeris. The Doors buvo viena kontroversiškiausių savo laikų grupių. Tai lėmė kryptingi Jimo Morrisono dainų tekstai ir nenuspėjimas jo elgesys koncertų metu. Light My Fire yra daina, kurią The Doors įrašė kurdama debiutinį savo albumą. Daina, kuriai muzika ir tekstus sukūrė Robis Kriegeris ir Jimas Morrisonas. Singlo pavidalu buvo išleista 1967 metų sausį. Šis kūrinys yra puikus psichodelinio roko pavyzdys, prasidedantis nepamirštomų klavišinių instrumentų motyvų. Vėliau šią dainą nekart atliko kitos grupės ir atlikėjai, kurių gretose yra Astrud Gilberto, Nancy Sinatra, Shirley Bassey, UB40, Massive Attack, Stevie Wonderis, Alice Greenas ir Willas Youngas. Rolling Stone visų laikų geriausių dainų sąraše, The Doors su Light My Fire atsidūrė 35 vietoje.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Highway Star yra viena žinomiausių ir geriausių britų sunkiojo roko veteranų Deep Purple dainų. Šį neabejotiną klasikinio roko hitą rasite 1972-aisiais išleistame grupės albume Machine Head. Daina Highway Star buvo sukurta metais anksčiau vykusių gastrolių metu. Teigiama, kad reporteriui paklausus, kaip jie kuria dainas, Richie Blackmore'as tuoj pat paėmė gitarą ir pradėjo groti melodiją, kuriai skambant vokalistas Ianas Gillanas dainavo improvizuotą tekstą. Vos gimusios dainos galutinė versija nuskambėjo dar tą pačią dieną vykusiame koncerte. Ekspromptu sukurta Highway Star išsiskiria vargonų soluotę, kurią klavišininkas Jonas Lordas tvirtina sukūręs remdamasis Bacho kūrybą. Kritikai mano, kad Highway Star yra viena pirmųjų dainų, padėjusių sukurti muzikos žanrą speed metal. Tikriausiai dėl šios priežasties dainos versijas yra įrašę ir atlikę daugybė kitų grupių: Faith No More, Metal Church, Alter Bridge, Type O Negative, Dream Theater ir net buriatų grupė Bugotak iš Novosibirsko. Čia klasikinis roko hitas Deep Purple ir Highway Star.

Рок-ФМ.

klasikinio roko legendos. Gitaristas Richie Blackmore'as 20-ojo amžiaus 7-ojo dešimtmečio viduryje palikęs grupę Deep Purple planavo išleisti savo solinį albumą. Tačiau vietoj to 1975 metais jis įkūrė didelio pasisekimo sulaukusią grupę Richie Blackmore's Rainbow, vėliau sutrumpinusią pavadinimą į Rainbow. Vokalistu į šią komandą buvo pakviestas tuo metu neįtin garsios grupės Elf vokalistas Ronnie James'as Dio. Pirmasis šios grupės singlas bei įžanginis debiutinio albumo kūrinys buvo Man on the Silver Mountain. Jį kartu sukūrė Richie Blackmore'as ir Dio. Daina tapo vienu didžiausių Rainbow hitų ir neatskiriama grupės koncertinės programos dalimi. 2010 metais mirus Ronnie James'ui Dio ant dainininko kapo taip ir buvo užrašyta The Man on the Silver Mountain, Ronnie James Dio.

Sveiki! Turbūt daugeliui teko išgirsti ar pačiam nors kartą pasakyti frazę grožis reikalauja aukų. Dažniausiai turime omenyje sunku sporto, dietą ar ne pačias maloniausias grožio procedūras. Tačiau kartais kalbėtame apie grožį paaukojame ir aiškę bei taisyklingą kalbą. Tad apie tokius nuklydimus bei kaip jų išvengti, šiandien laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, ar kosmetika gali būti profesionali? Ne visai. Šis žodis apibūdina žmogų arba jo veiklą. Profesionalus dailininkas, profesionalus darbas ir panašiai. Tuo metu kalbant apie paslaugas ar gaminius, šio būdvardžio reikėtų vengti. Vietoj jo sakykime daiktavardžio kilmininką. Pavyzdžiui, profesionalų kosmetika arba kosmetika skirta profesionalams. Kalbėdami apie kosmetikos prekių pavadinimus, nevartokime naudininko linksnio. Tai yra sakykime ne kam, o kieno. Pavyzdžiui, ne pieštukas akims, o akių pieštukas, ne tušas blakstienoms, o blakstienų tušas, teptukas pudrai keiskime į pudros teptukas, o krepšelis kosmetikai – kosmetikos krepšelis. Dažnai klystame ir įvardydami šiuos bei kitus grožio produktus. Dažniausiai vartojami netaisyklingi vertiniai ir įvairios svetimybės, o juos galima pakeisti gražiais lietuviškais atitikmenimis. Taigi vietoj laineris, sakykime, akių pieštukas arba akių kontūro plunksnelė. Nenaudojantiems šios priemonės, išgirdus tokį žodį, bent jau bus aišku apie ką kalbame. Taip pat ir su žodžiu konsileris. Jį keiskime į maskuoklis. Būtent tokia šios kosmetikos priemonės paskirtis. Maskuoti patamsėjusius paakius, spuogus, kitus odos nelygumus. Prisiminkime ir tai, kad pati priemonė negali nueiti grožio kelių be mūsų ar šios srities profesionalų prisilietimo. Tad apibūdindami produktus nevartokime priesagų, kurios tinkamos kalbant apie žmones. Pagrindinė – tojas. Pavyzdžiui, plaukų spalvos atgaivintojas keiskime į plaukų spalvos gaiviklis, plaukų stiprintojas – plaukų stipriklis, kaklo ir krūtinės stangrintojas – stangriklis, akių linijos paryškintojas – ryškiklis arba tiesiog pieštukas. Na, nebent visas tas funkcijas – plaukų stiprinimą ar akių linijos ryškinimą – atlieka žmogus. Bet jam greičiausiai vis tiek reikalingos priemonės. Taigi jas vadinkime taisyklingai ir būsime dar gražesni. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.
1: Tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės tada, tą akimirką, kai tu

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: Mr. Big yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi 1988-aisiais, kurios vadybą rūpinosi buvęs Journey ir Santana vadybininkas Herbie Herbertas. Didžiausiu, bet deja ir vieninteliu grupės hitu tapo 1991-aisiais išleista akustinė daina To Be With You. Tačiau muzikos pasaulyje Mr. Big pasižymėjo kaip puikiai atliktos klasikinės dainos Wild World atlikėjai. Šios dainos autorius Cat Stevensas pirmą kartą ją išleido 1970-aisiais metais pasirodžiusiame albume For the Tillerman. Wild World greitai tapo viena žinomiausių dainų populiariosios muzikos pasaulyje, kurios versijas įrašė visą eilę žinomų grupių ir atlikėjų. Jų gretose rasite Jimmy Cliffą, Maxi Priestą, UB40, Pat Horton, Tesla, Jose Feliciano ir Jamesą Bluntą.